0: presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on Suomen

0: suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantai

0: Aina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
1: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
2: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
0: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus

0: Jumalan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän

0: ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Hyvää iltaa ja tervetuloa Majakka-ohjelmaan, jota toimittaa Purosin suomalainen helluntai-seurakunta. Ja olet todellakin sydämellisesti tervetullut seuraamme tämän tulevan 2 tunnin ajan. Ja tämä sisältö täällä on musiikkia, esirukouspalvelua, onnentoivotuksia ja tervehdyksiä. Ja me välitämme ne sitten kuulijoille tästä tämän radion läpi kautta. Ja sä voit soittaa tänne ohjelmaan ihan koko ajan niin kauan kuin se nyt kestää. Eli 16:30–19:30. Ja puhelinnumero tänne on 033-3482-195. Ja tänä iltana meitä on tässä näiden mikrofonien takana on ensinnäkin Helena Pulkkinen,
1: hei.
0: Pertti Juntura,
2: hei.
0: Minä Pirjo Könönen, sitten se tärkein henkilö tuolla miksauspöydän takana on Matti Saalehaak ja yhtä tärkeä on Liisa Panula, joka ottaa soitot vastaan. Ja eipä tässä sitten sen enempää kuin, että minä annan Helenalle puheenvuoron tästä ja nyt. Niin, eikö nyt mä oon vähän eellä näissä. Mäpä jatkan vielä ihan pikkusen. Siis mä luen tällaisen pienen pätkän, mikä on kaikkivaltias pyhä Jumala. Sinä olet ajan ja ikuisuuden Herra. Sinun tiedossasi ovat elämämme päivät. Opeta meitä käyttämään oikein tämä lyhyt aika, jonka olet antanut elettäväksemme. Auta valvomaan, rohkaise rukoilemaan, anna kestävyyttä, ettemme lakkaa odottamasta, vaan olisimme valmiina, kun Herramme Jeesus Kristus saapuu kirkkaudessaan. Tätä rukoilemme hänen nimessään.
1: Joo, rakastavainen isä, me jätämme nyt tämän iltahetken ja tämän radio-ohjelman tässä sinun armosi varaan. Siunaat Herra armosasi väkevästi kaikki kuulijat, kaikki jotka odottavat sieltä, Herra, et ehkä pientä vastausta Herra sinun maailmastasi. Siunaat Herra meidät täällä radiossa, anna kaikkien ohjelmien tulla hyvin ulos. Kiitos, että äänet kuuluu ja eikä tule mitään ongelmia. Ja kiitos Herra, että saamme luottaa, että sinä Herra annat meille oikein ihanan hetken tämän 2 tunnin ajan, niin kuulijat ja me täällä radiossa. Jää siunaamaan yhdessä olomme nimessäsi, aamen. Ja nyt otamme laulun.
0: No niin, ja se on tuota, ihminen pysähdy, Anne Katto.

0: Meillä on tänään sellainen aihe, että me etsimme vastausta suuriin kysymyksiin. Saapas nähdä, kun ilta soi, niin että ollaanko saatu vastaukset näihin, mitä me ollaan tänään ajateltu teidän kanssanne jakaa. Ensiksi, miksi on sotaa ja kärsimystä? Toiseksi, tuleeko jokainen autuaaksi omalla uskollaan? Entä mikä on oikea usko? Miksi taikka siksi Jeesus? Miksi seurakunta? Jos tekee virheitä, miksi pitää kertoa Jeesuksesta toisille? Tällaiset kysymykset meillä nyt on tänä iltana sitten ratkottavana ja minä uskon, että meille tulee erittäin mielenkiintoinen ilta.
1: Joo, ja tässä on tämä kysymysten kirjoittaja meidän pöydän ympärillä meidän kanssa, että olepa hyvä ja aloita, Pertti.
2: Joo, niin me oikeastaan yhdessähän me tätä eilettäin pohdittiin näitä asioita ja yritettiin saada jonkinlaista järjestystä aikaan, koska siinä on sellaisia kysymyksiä, jotka kuitenkin sivuavat monia. Ja aina silloin tällöin nämä kysymykset tulee meitä vastaan.
0: Kyllä. Monesti tulee vastaan.
2: Niin. Ja sitten tässä tämä ensimmäinen kysymys, että miksi on sota ja kärsimystä? Ja moni tietysti on tämä tavallinen kysymys, että jos Jumala on, niin miksi maailmassa on tällaista?
1: Niin. Ja tämä on aika ajankohtaista justiin tämä kysymys tässä, että moni varmaan ihmettelee, että minkä takia pitää olla näin, kun joka puolella on niin kuin semmoista kohinaa ja sotivat ja tekevät, että...
0: Ja eipä se, ja sairautta.
1: Niin.
0: Tuskaa ja on murhetta ja on kaiken näköistä ahdistusta.
1: Ja.
0: Mutta onko se Jumala sitten syypää näihin?
2: Sitä ne ihmiset pohtivat, koska ihmisillä on kuitenkin sellainen käsitys, että Jumala on hyvä. Ja sitten tämä maailman meno, se tuntuu, että se ei niinku sovi yhteen sen, koska kuitenkin jonkinlainen käsitys, että Jumala on kaikkivaltias, että miksi Jumala sallii tällaista. Mä uskon, että se on se kysymys, joka on ihan aito pohdinta monen sydämellä. Ja siihen me nyt yritetään jollakin tavalla löytää jotain vastausta.
0: Se on aina niin se yksi selitteistä mikään vastaus, että niin kuin ajattelin tässä näin, että niin kuin monet pohtivat sitä, että miksi juuri minä olen sairas, että miksi minun pitää kärsiä.
1: Niin.
0: Että jos kertoo Jumala, että kun mä rukoilen, kun me kehotetaan ihmisiä, että rukoillaan sairasten puolesta, mutta kaikki ei koskaan kuitenkaan parane. Että onko se syy sitten... Mikä? Siihen meillä ei ole vastausta. Ei me saada kaikkiin kysymyksiin vastausta, mutta me voidaan pohtia tätä, että miten me ajatellaan, että koska niin kuin sanoit tuossa, että Jumala on hyvä, Jumala on rakkaus ja hän aina tahtoo ihmisen parasta. Niin miksi sitten ihminen joutuu kärsiin?
2: No mä uskon, että monilla on jo sellainen perustieto siitä, että syntiin lankeemus on se suurin syy siihen, miksi tällaista on. Ja sitten monikaan ei ajattele sitä, minkälainen vastuu ihmisillä on itse, koska ihmisethän ne ovat pahoja. Ja minusta tulee mieleen tuossa, että jos ajattelee, kuinka Jumala suhtautuu tähän, niin kun Jumala ilmestyi Jeesuksessa tänne maan päälle, niin ja sitten monikaan ei ajattele sitä, minkälainen vastuu ihmisillä on itse, koska ihmisethän ne ovat pahoja. Ja minusta tulee mieleen tuossa, että jos ajattelee, kuinka Jumala suhtautuu tähän, niin kun Jumala ilmestyi Jeesuksessa tänne maan päälle, niin hänellä oli täyspäiväinen työ parantaa.

0: että on ihmisiä niin paljon, jotka eivät usko siihen, että Jumala, että vähättelevät sitäkin. Niin sitten siinä se on sitten, että se ei mene niin kuin eteenpäin se asia, että kun en usko siihen.
1: Niin. Se on kyllä totta, vaikka mä uskon näin, että jos ihminen on oikein niin kuin tosissaan haluaisi ottaa asiasta selvää, niin minä pidän sitä todella suuresti mahdollisena, että hän löytää. Koska tietysti nykyään on kaikki tämä luonnon tiedon opetus ja muu, se pohjautuu siihen, että tämä olisi nyt ihan itsestään kehittynyt, mutta jos vähänkään sukeltaa biologian ja kemian maailmaan ja fysiikkaan, niin siellä vain täytyy ihmetellä Jumalan luomisrikkautta. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että koska hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan. Maailman luomisesta asti nähtävissä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Kerran ihminen ei voi sanoa, että kuule, minulla ei ollut aavistustakaan, koska koko luomakunta, kaikki luotu, todistaa juuri luojasta.
2: Ja kun tuli tässä mieleen, kun mä katsoin tästä, tämä Kain ja Aabel. Heillä oli, jos kellä oli aika läheinen kontakti. Kaikki maailma oli paratiisista, oli Aatam ja Eeva karkotettu. Heille syntyi Kain ja Aabel. Niin jo siellä paratiisissa niin Eeva lankesi. Ja hän oli kuitenkin seurusteli Jumalan kanssa. Että mikä ihmisessä on se voima, että se johdattaa ihmisen tekemään vääriä valintoja. Sitä meitä teemme kuin jokaisen oman itsensä. Että ei aina se kaikki hyvä, mitä mä tiedän, niin en mä aina sitä tee. Vaan mä hetken mielijohteesta teenkin asioita, jotka on mulle pahaksi. Ei sillä hetkellä, mutta hetken päästä, niin mä huomaan, että voi, että kun mä teen tommosen töpeksin.
1: Aivan, ja siitä juuri, että ihmisen vastuu, Kain ja Aabel, se on monelle tuttu, ja moni muistaa sen Raamatun kertomuksen, että Kain surmasi Aabelin, oli vihainen ja mustasukkainen, ja vaikka Jumala yritti estää ja ojentaa Kainia, mutta hän ei kuunnellut Jumalaa, vaan surmasi veljensä. Eikä sitä kauaa mennyt, kun sitten Lemek isotteli omalle vaimoilleen siitä, kuinka hän kostaa Kainin moninkertaisesti. Ja kun tullaan Nooan aikaan, niin tilanne oli niin paha. Jumala on antanut ihmisille vapaan tahdon ja Jumala ei mene sen yli. Sallii sitä määrättyyn rajan asti, ja kun Nooan aikana kerrotaan siitä, että heidän ajatuksensa oli kaiken aikaa ainoastaan pahat ja maa tuli täyteen väkivaltaa, niin Jumala katsoi paremmaksi tyrehdyttää sen ja aloittaa Nooasta uudestaan. Mä uskon, että jos ei sitä olisi tapahtunut, niin ihminen olisi tuhonnut jo aikoja itsensä.
2: Mutta eikö tämä maailma ole aika paljon täynnä tätä väkivaltaa ja pahuutta juuri tällä hetkelläkin?
1: Aivan samat vaikuttimet vaikuttaa edelleenkin ihmisissä. Ja ihmisten, vaikka nyt on yritetty ja pyritty saamaan rauhaa, mutta näin se vain on, että ihmisellä se ei näytä onnistuvan. Ja olen aivan varma siitä, että ei onnistukaan.
2: Ja mä uskon myös sekin, että me ollaan pistetty Jumala sivuun. Ja mä joskus ajattelin näin, että nyt me eletään semmoista aikaa, missä ihminen on saanut määrätä, tehdä ratkaisuja ja ohjata tätä maailmanmenoa. Ja meillä on tulos tässä jokaisella. Kukaan ei voi sanoa, että me ollaan väärässä. Se kaikki näkee, se on jo, tämä maailmantilanne on kaikkien silmien edessä.
1: Joo. Ja tapahtuu niin pienessä ajassa niin suuria asioita, että sitä vain ihmettelee. Ja koko maailman tilanne, se tulee meidän syliimme television kautta, että me saamme reaaliajassa seurata näitä.

0: tapahtuvia.
1: Se on ihan totta.
2: Mutta mulla on tässä sellainen pieni tervehdys, Maire. Mairelle täältä radiosta lähetetään koko me radioväki, ja tähän on otettu laulu Golgatan työ, jonka laulaa Ossi Hämäläinen, ja se sun miehesi Matti laittaa tämän tulemaan sinulle, että kaikkea hyvää sulle, Maire.

0: saako jokainen sitten uskollaan autuaaksi? Sinähän sä olet suuri ajattelija, tämä Preussin kuningas.
1: Joo, Fredrik toinen, joka eli 1700-luvulla. Hän oli Preussin tai Preussin, niin kuin me sanotaan, kuningas. Ja hän sitten lausahti kerran tällaisen lauseen, mikä nyt on suomeksi tämä sana, vaikka se vähän tarkemmin käännettynä kuuluisi, että jokainen saa tai voi olla autuas omalla tavallaan tai omalla uskollaan, koska hän halusi, että siellä Preussin valtakunnassa, jossa hän oli kuningas, että siellä olisi tällainen uskonnollinen vapaus. Jokainen sai elää omalla tavallaan omaa uskoaan, kunhan se ei vain häirinnyt yhteistä järjestystä. Mm. Ja tämä on varmaan niin kuin Suomessa vieläkin, kun ajatellaan sitä, että meillä on uskonnon vapaus ja olemme YK:n sopimuksessa myös siihen, että me olemme valtio, joka on, tai Suomessa uskonnonvapaus on, ja niin se on täällä Ruotsissakin. Ja näinhän se on, että me kunnioitamme jokaisen vakaumusta. Mutta mitä sanoo Raamattu? Tuleeko jokainen autuaksi uskomalla mihin vaan, miten vaan?
2: No mä luen tästä apostolien teoista 17 ja jakeet 30-31. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaaksi sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista.
1: Tämä on Paavalin puheesta atenalaisille, kun hän toisella lähetysmatkallaan tuli Ateenaan ja siellä kiersi ja katseli ja hän kiivastui hengessään, kun hän näki, että siellä oli niin paljon eri epäjumalien alttareita ja patsaita. Ja sitten hän löysi sellaisenkin alttari, missä oli, että tuntemattomalle Jumalalle. Ja nyt kun ateenalaisilla ja siellä olevilla ei ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Ja kuulivat, että Paavali evankelioi, niin he sitten ihan pyysivät häntä sinne Areopaakin, ihan sinne keskelle, oikein sellaiselle puhujan paikalle. Ja kerroppas nyt, mitä sulla on asiaa. Ja Paavali kertoo tästä Jumalasta, joka on tehnyt luomakunnan ja siitä huolimatta, että ihmiset eivät ole tunteneet Jumalaa, niin Jumala on kuitenkin huolehtunut siitä, että maa on tuottanut viljaa ja ovat saaneet ruokaa syödäkseen ja iloita. Ja siinä kerrottiin, että mutta noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt. Mutta nyt, nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Joo. Ja se varmaan on sanana tuttu, se parannuksen teko. Ja se, että ihmiset, jotka nyt elävät täällä, miten sattuu ja miten vain, niin eikö se kuulosta ihan oikeudenmukaiselta, että on todella täysin oikeudenmukainen tuomioistuin kerran, jossa otetaan kaikki seikat huomioon. Meiltä ihmisiltä, meiltä jää paljon ihmisestä tietämättä, me tiedämme ja näemme vain jotakin tekoja, mutta meiltä jää paljon tietämättä, mutta kerran kaikki on täysin oikeudenmukainen tuomionistuimen edessä. Ja Paavali kertoo siitä, että tämä, joka tulee tuomitsemaan, niin Jumala on antanut siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siis tämä, että Jeesus nousi kuolleista, myös on todistus siitä, että näin tulee käymään. Mutta se, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin sehän liittyy siihen, että kun Jeesus saarnasi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Uskokaa evankeliumi. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Siinä joutuu jollain tavalla kääntymään kuitenkin siitä oman tahdon tieltä Jumalan puoleen.
2: Niin.
1: Ja Jumala lahjoittaa ihmiselle pelastuksen. Me käymme varmaan siihen vähän syvemmin kohta kohta sisälle, koska se on niin tärkeä asia, että meidän täytyy siteerata Raamattua.
0: Kyllä, koska Raamattuhan sanoo, että Jeesus etsii ihmistä. Jumala etsii ihmistä. Että hän, kaikki on hänen puoltaan valmista. Se on vain sinä ja minä, joka tehdään omat valintamme.
1: Ja se, niin, että evankeliumi on ilosanoma, ennen kaikkea ilosanoma, sellainen myönteinen sanoma, joka tekee ihmisen ikuisesti onnelliseksi ja autuaksi. Vaikka täällä maailmassa, niin kauan kuin täällä ollaan, vielä olisi vaikeuksiakin, mutta on jo sellainen elävä toivo sydämessä.
0: Amen. Ja ennen kaikkea, minkä mä olen kokenut, on se, että vaikka elämä yhtäkkiä tuntuu, että oot siinä elämän ja kuoleman niin kuin edessä, niin sulla on se rauha. Ei ole, vaikka kuinka on niin kuin tavallaan myrskyssä olet, mutta sitten kuitenkin siellä, että se käsivarsi, ne kannattaa silloin, kun itsellä on paniikki. Niin se rauha on, vaan sitä, sitä ei voi selittää. Se vain on, minkä Jumala on antanut ja sanonut, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta Jumalalla on se rauha.
1: Se on juuri se, mitä Jeesus sanoi, että rauhan minä jätän teille. Minun rauhan. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Eikä tarvitse pelätä sen takia, että se on jotakin syvempää. Se ei ole vain sellaista rauhallisuutta tunteiden tasolla, vaan se on jotakin paljon syvempää. Luottamus Jumalaan on ihmisen sydämessä sellainen oikein rauhan virta.
0: Kyllä. Ja kuinka monet on, mulle tästä muista yksi ystävä just kertoi, että kun oli tilanne hirveä, yksi hänen läheisistänsä taisteli elämästä ja kuolemasta, niin sanoi vaan, että vaikka kuinka yritti niinku olla niinku huolissaan, mutta silti vaan se oli se ylitse luonnollinen rauha sydämessä. Ja asiat kääntyi kuitenkin hyvin sitten loppujen lopuksi, että se rauha ei ollut niin kuin itse hankittua, vaan se oli Jumalan laskema, tämä just Jeesuksen antama rauha. Ja eikös nyt olisi laulun aika?
2: Minä katson tässä, mutta nyt mä en muista, joko mä oon soitettu tuo Särkyneiden majatalo.
0: Ei ole.
2: No niin, se kuunnellaan nyt.

0: vielä palataan tässä, mitä Jumalan sana puhuu. Ja sen jälkeen, eikö otetaankin ensin tämä, kun tänne on tullut kiitos aihe. Anteeksi, mä en hoksannut sitä.
1: Joo, tässä on eräs ystävä soittanut tänne ja haluaa kiittää Jumalaa, kun on saanut avun. Hän voi paremmin nyt. Ja hän oli kovin huonossa kunnossa. Kiitos esirukouksista, hän kiittää. Ja sitten on rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että saisivat löytää Jeesuksen. Ja myös rukousaihe, että hän saisi internetin toimimaan. Hän asuu Kalmarissa asti. Joo, rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä tämän ihmisen kanssa, joka on parantunut, Herra, että sinä olet tehnyt hyvää hänen kohdallaan ja kiittää todellakin kaikista esirukouksista, koska monta kertaa me uskomme, että jos meillä on monta, jotka rukoilee, niin Jumala ei mikään varmaan mene sinun ohi korvien, että hän on todellakin saanut avun siitä, kun ystävät ja tuttavat ovat rukoilleet hänen puolestaan ja nyt hän pyytää oikein esirukousta lasten ja lastenlasten puolesta, että he saisivat löytää Jeesuksen. Ja toinen on, että toinen rukousaihe, että hän saisi internetin toimimaan kotona. Hän asuu Kalmarissa asti. Kiitos taivaan Isä, että sinulla ei ole mitään rajoja eikä aitauksia, vaan sinä todellakin voit mennä paikasta paikkaan ja auttaa ihmisiä siellä, missä apua tarvitaan, kun he kääntyvät sinun puoleesi. Kiitos Herra Kallis, että sinä autat tätä ystävää, että kaikki nämä asiat, mitä hän on pyytänyt, niin tulisivat kiitoksen kanssa takaisin sinulle, Herra, että sinä olet auttanut ja vahvistanut häntä ja ennen kaikkea tämä parannus, minkä hän on saanut kokea. Kiitos Herra, että jäät olemaan hänen kanssaan ja autat häntä edelleenkin, missä hän apua tarvitsee. Aamen.
0: Niin, jatkan tästä näin, mitä mun piti sanoa, että mitä Raamattu sanoo, että mikä on oikea usko. Ja Paavalin kirje ja apostolien teoissa niin sanotaan näin, että eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Tämä löytyy apostolien teot 4.12. Myöskin jo psalmin kirjoittaja sanoo psalmi 53.3. Jumala katsoo taivaasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Psalmin kirjoittaja näki myöskin, niin kuin mekin tässä alussa sanoimme, että näemme tätä pahuutta ja kaikkea ikävää, niin psalmin kirjoittajakin sanoo näin, että ei ole ketään, joka etsii Jumalaa, mutta vaikka Jumala etsii ihmistä, mutta itsehän me valinnan teemme ja otanko me vastaan Jeesuksen. Ja toisaalta sitten myöskään se, että ei kukaan isä eikä äiti, ei kukaan ihminen pysty toista ihmistä pelastamaan.
1: No ei todella.
0: Eikä maksamaan mitään lunastusmaksua. Psalmi 49, 8 ja 10 sanoo, että ei kukaan voi veljeään lunastaa, ja tämä varmaan pätee myöskin meihin siskoihin, eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Onhan ihmisen sielujen lunastus kallis, ihmiseltä se jää ikuisesti suorittamatta, niin että hän saisi elää ikuisesti eikä näkisi kuolemaa. Siksi Jeesus tuli. Ja siksi hän antoi jo valmiit teot, mitä me vaan vastaanotetaan.
2: Juuri niin. Ja vanha testamentti jo todisti, että se ei ollut mikään sellainen, joka vain yhtäkkiä pulpahti esille, vaan koko vanhan testamentin läpi kulkee sellainen punainen lanka, joka osoittaa tätä pelastajaa, joka oli tuleva, eli Messiasta, niin kuin juutalaiset häntä odottivat. mutta kansana he eivät tunteneet silloin, kun hän ilmestyi. Mutta Jesaja jo 700 vuotta ennen hän kuvaili sitä hetkiä, mitä ristillä tapahtui. Ja luen tästä Jesajan kirjasta luvusta 53. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielle, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme.
1: Kuunneltaanko tähän väliin laulu, niin saatte sitten, kun täällä on aika paljon ja hyvä laulu tulossa. Elämä on nyt.
2: Nythän se on.
1: Niin. Eli sen laulaa Eija ja Hannu Korhonen.

0: Meillä on ollut tässä kysymyksiä, ja viimeksi on, että mikä on se oikea usko ja miksi juuri Jeesus. Ja Jumala on sen näin säätänyt, että ihminen voi ottaa vastaan pelastuksen uskomalla, koska hän ei pysty mitään tekoja tekemään niin, että hän voisi paikata menneisyyttään jollakin tavalla. Jumalan vanhurskauden edessä ne meidän parhaitkin teot, ne jää niin vaillinaisiksi, että ei ne kelpaa. Sinne tarvitaan täydellistä ja parasta, ja on yksi, joka on täyttänyt kaiken Jumalan tahdon viimeistä piirtoa myöten. Ja se, että Jumala on sen hyväksi nähnyt ja hyväksynyt sen, niin siitä on vakuutena se, että monet ihmiset todistivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Ja kun evankeliumia luetaan ja roomalaiskirja, joka on sellainen oikean uskon peruskirja, niin siellä luvussa 10, siellä on nämä monille uskoville hyvin, hyvin tutut jakeet. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksilla pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.
1: Amen.
0: Aivan ihania sanoja. Ja minun täytyy sanoa, että itsekin olen paennut etsimään Jumalan rauhaa juuri tuosta armosta. Ja niin kuin luin sieltä Jesajan kirjasta, jossa kerrottiin Jeesuksen ristin kuolemasta jo satoja vuosia etukäteen, että mitä tapahtui ristillä, että hän haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä kertoo minulle Jumalan suunnattomasta rakkaudesta, että minä, heikko, vajavainen, virheitä tekevä ihminen, saan luottaa siihen, että tuo evankeliumi, tuo ilosanoma kuuluu minullekin, että minäkin saan uskomalla Jeesukseen omistaa Jumalalta saadun vanhuskauden. Amen. Ei omaa vanhuskautta millään tavalla. Sen minä olen jo huomannut monta kertaa, että se tie on suljettu minulta pois. Mutta kun tulin uskoon ja todella yritin tehdä kaikki oikein, mutta mitä innokkaammin ja koko sydämisemmin minä yritin, niin sitä selvemmin minä huomasin, että minulta tämä ei onnistu. Vaikka päällisin puolin saatoin elää hyvin, mutta sisäisessä maailmassa minä koin, että siellä on ristiriitaa, jota minä en voi voittaa, vaikka kuinka haluaisin. Kun olin tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja muistan vielä sisäisillä silmilläni nähneeni ajatelleeni, kai kuvittelin, että sieltä sydämestä lähti sellainen möykky pois ja Jeesus tuli sinne. Mutta sitten kun minä yritin elää sitä uskovaisen elämää ja kun sitä oli 20-vuotiaana vielä ties kuinka monta vuotta edessäpäin, niin kuinka siitä selvitään.
1: Niin.
0: Ja kun minä yritin ja huomasin sen, että ei tämä multa onnistu, niin mulle jäi oikeastaan yksi vaihtoehto. Mulla oli helppo uskoa, että kun minä olen pyytänyt syntejäni anteeksi, niin minä olen saanut ne. Jeesuksen ristin työ kattaa koko minun menneisyyteni niin, että minulla ei tarvitse huolehtia enää siitä yhtään. Se on anteeksi annettu ja Jumala on sen unohtanutkin. Mutta miten minä eteenpäin tästä pääsen? Ja minulle jäi vain loppujen lopuksi tämä vaihtoehto, että se sama risti, jonka minä luotin, että se menneisyyteni kattaa, on ainoa, jonka varaa minä voin tulevaisuuteni rakentaa, että se kattaa minun tulevaisuuteni. Muuta mahdollisuutta minulla yksinkertaisesti ei ole, ja minä jäin sen varaan.
1: No niin.
0: Yhtäkkiä mä vain koin, kuinka sisällä syttyi aivan kuin valot, ja minua helpotti tavattomasti. Ja näin se Jumala tarkoittaa, että meidän uskomme ei perustu mitä me itsessämme olemme, vaan se, mitä Jeesus on.
1: Amen.
0: Ja sitä Jumala tarjoaa pelastukseksi kaikille ihmisille.
1: No niin. Tähän on hyvä soittaa laulu alusta asti Pekka Simojoen laulamana.

0: Tänne on tullut rukousaihe. Ystävällä rukousaihe omaisten puolesta, että Herra pelastaisi heidät. Rakas taivaallinen Isä, nämä on sinun tahtosi mukaisia rukouksia. Sinä sanot sanassasi, että rukoikaa toinen toisenne puolesta. Ja tämä äiti rukoilee omaistensa puolesta, rukoilee sukulaistensa puolesta. Herra, kiitos, että sinä kirjaasi kirjoitat ja eräänä päivänä sinä vastaat. Näin me saamme luottaa, Herra, koska sinun tahtosi on, että jokainen ihminen pelastuu ja kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Ja sitten täällä on myöskin kiitosaihe, kun hän löysi oikean aseman tästä radiosta, että voi kuunnella ohjelmaa jälleen. Herra, kiitos, että sinä olet auttanut tätä ystävää ja kiitos, että hän on löytänyt radiokanavan, että hän pystyy kuuntelemaan, Herra, meitä täällä ja ennen kaikkea meidän kauttamme sinua, rakas taivainen Isä. Siunaa tätä ystävää runsaasti tänä iltana ja kiitos, että hän saa kokea, että sinä pidät huolta hänestä ja hänen elämästään. Aamen.
1: Joo, sitten mulla on tässä ihan tämmönen lyhyt esitys kokouksista. Eli meillä on huomenna kello 15 ehtoolliskokous ja siellä puhuu Pertti Juntura, eli hän, joka on täällä meidän mukana tänä päivänä. Ja sitä johtaa sitten Olavi Kulpakko ja musiikissa Anitta Engislevä ja sitten juodaan kirkkokahvit.
0: Ota vielä se yksi ilmoitus, mikä tuli tänne.
1: Ai niin, se oli tässä. Satutuokio suomeksi, eli viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Ja seuraavina torstaina, eli seuraava torstai on nyt sitten 12.11.
0: Ja eikö 10. pitäisi olla?
1: Ei, kyllä tässä on 12.11. 10, ei ole. Aha. Joo, tämä on viivattu yli, joo. Ihan totta, kiitos. 8.10. ja se on ihan tämmöinen lukutuokio ja se lukee ruotsiksikin, mutta sitä ei niin minun tarvitse tässä tehdä. Tämä on 0-5 vuoteen.
0: No niin.
1: Eli nyt.
0: 8. päivä.
1: 8. päivä, eli torstaina.
0: Joo.
1: Ensi viikon torstaina.
0: Ja saatiin tuo lippu.
1: Ja se oli kello 9:45 ja 10 saakka sitten.
2: Joo. Missä se oli se tapahtuma?
1: Se on tässä kaupungin kirjastossa. Lukee Satulinnassa, kai heillä on sellainen joku siellä ja siellä kirjastossa, että tämä on niin kuin esikoululaisille ja heidän läheisilleen.
0: Hyvä.
2: Sitten mulla on vielä ilmoitus kaikille kuulijoille. Nyt voisitte puolestanne ilmoittaa myös meille jotakin. Me nimittäin teemme tilastoa vähän kuulijakunnastamme ja pyydämme sinua osallistumaan siihen. Ja sinä voit ilmoittaa.
1: Että ottavat kynää ja paperia esille.
2: Mä niin. Kerron sitten vielä myöhemmin tämän uudestaan, että jos sinulla ei ole nyt kynää ja paperia esillä, niin voit varata niitä, niin mä kerron sitten vielä uudestaan nämä osoitteet jonkun ajan kuluttua. Ja voit vain ilmoittaa hyvin lyhykäisesti, jos kuuntelet ohjelmia ja ei haittaa, jos kerrot, mitä pidät niistä. Mutta me haluamme kartoittaa ennen kaikkea se, että minkä verran meillä on kuulijoita ja sen mukaan sitten yritämme arvioida, kun saamme vastauksia tänne ja osoitteita. Tässä on 3 kappaletta, johon voit lähettää joko postikortin tai kirjeen. Esimerkiksi sellainen postiosoite kuin Burosin suomalainen helluntaiseurakunta, Kungsgatan 58 ja postinumero 50335 Burosi. Sitten on myös nettiosoite info@finskapingst.se. Mä tulen vielä toistamaan näitä numeroita, että voit ihan rauhassa etsiä kynä ja paperia ja kirjoittaa ylös. Sitten vielä todennäköisesti ehkä jo maanantaista lähtien on sellainen puhelinnumero, johon voit vaikka lähettää tekstiviestinä. Ja se on 073 078 3446. Ymmärrän, että näitä on mahdoton muistaa ihan tästä. Joku ehkä tekee sen, mutta pyydän, että hajet nyt kynä ja paperia, koska mä olen niin mielenkiinnolla odotamme jotakin vinkkiä siitä, että tietäisimme. Ja jos olet kaukanakin tai tässä lähellä, jotka voit kuunnella joko suoraan radion kautta tai sitten netin kautta lähellä ja kaukaa, niin me pyydämme teitä oikein ystävällisesti nyt ilmoittamaan jotakin siitä, että juuri sinä kuuntelet.
0: Joo, oikein mukava ja olkaa mukana. Mm. Otetaan laulu.
1: Joo, otetaan laulu tähän, jonka nimi on Jumalan kädet kantaa, ja tämän laulaa Niina Åström.

0: Niin, me ollaan, Pertti tuossa kertoi, kuinka Jumalan valo kirkasti hänelle sen, että ei hän omilla teoillaan pääse sinne valon puolelle, vaan että Jumalan rakkaus ja armo kasvattaa. Mulla oli sellainen kokemus tässä, kun mä tulin uskoon, niin mä olin aika lakihenkinen. Mä yritin kauheasti mennä, että juuri, että kun mä nyt pystyn näin tämän suorittamaan, ja jos mä nyt etten varmaan sano kenestäkään mitään pahaa, ja koko päivä en ole sekaantunut sopimattomiin, niin sitten Jumala minua kuulee. Ja sitten oli toinen asia, mikä mua rasittin, että joku teki väärin ja näki sen, mä näin sen. Ja tällä, ja mulle tuli kauhean huono omatunto, ja mä yritin tälle ihmiselle sitten niin kun selittää sitä, että et sä voi noin tehdä. Ja tää teki muut enemmän ja enemmän semmoiseksi vangituksi sitten, ja semmoiseksi sisäisessä elämässä niin koin, että tästä ei tule mitään. Kunnes sitten erään kerran mä muistan sen, että mä tiskasin vielä ja kotona ja mietin just näitä näin, että kun sitä, että minkä takia tuo ihminen tekee tuolla tavalla, että eikö se niin kuin ymmärrä sitä, että tämä on väärin Jumalaa kohtaan. Jumalan henki sanoi mulle sydämessä, että älä sinä huolehdi hänestä, äläkä tuosta. Huolehdi sinä vain siitä omasta elämästäsi. Ja jollakin tavalla mä tajusin siinä, että ei mun tarvitse yrittää sillä omilla teoilla parantaa kaveriani ja pelastaa kaveriani, vaan se on Jumalan täydellinen teko tässä ihmisessä. Ja se oli musta semmoinen, että jokainen kantaa sen, niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, että jokainen kantaa omasta elämästään vastuun. Ja sen takia Jumala on tehnyt meistä ihmisiä, ja joilla on oma tahto. Ja tämä oli semmoinen pieni jatko tähän näin, mikä mulle tuli mieleen tuossa, kun sä kerroit tuosta omasta taistelustasi.
1: Niin.
2: Evankeliumi kirkastui, ja niinhän se monesti on, että juuri se, että kun ihminen ymmärtää lopulta sen, ja kun tekee parannusta ja sillä tavalla, ja huomaa sen, että ei tässä omin avuin selvitä, että kaikki jää Jumalan armon varaan, ja se tekee, sitä vain elämän aikana oppii luottamaan ja lepäämään siinä kolkatan täytetyssä työssä. Se on ainoa perusta, joka kestää. Olen joskus kohdannut sellaisia herranpalvelijoita, jotka ovat elämänsä uhranneet evankeliumin työhön ja lähetystyössä olleet. Ja hekin sanovat, että ei jää mitään muuta kuin kolkatan risti on se ainoa toivo, joka kestää, että näennäisesti, vaikka olisi kuinka paljon tehnyt hyvää, niin itse sisimmässä me tiedämme, että emme me ole hyviä itsessämme.
0: Ei. Se Raamatun paikka on, että sydämestä lähtee
2: ajatukset,
0: niin. Ajatukset ja pahat teot, rikkomukset. Että se on niin lähellä meitä.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Nyt kun sä oot ollut, me ei olla tässä ihan tieten tahtoen, niin me ei olla kerrottu mitään, eikä esitelty tätä meidän Perttiä tässä. Perttihän on meille astunut virkaan virallisesti, oliko se syyskuun?
2: Oikeastaan elokuun puolivälistä.
0: Elokuun puolesta välistä. Hän on meidän uusi pastorimme. Ja siksi me pyysimme häntä tänään mukaan tänne, että hän saa pikkusen myöskin radiokuulijat kuunnella, kuka on Pertti Juntura. Ja kun kuulitte hänestä, että hän on kulkenut oman polkunsa tänne Purosiin, ja ei se vaan on tullut pikajunalla tänne, vaan omien, sä voit siitä pikkusen kertoa, että miten sä päädyit meille tänne Purosiin pastoriksi.
2: Vuosia on viirähtynyt tässä matkan varrella aika paljon. Olen kyllä Purosissa käynyt hengellisissä kokouksissakin joskus 70-luvulla. Nimittäin olen syntynyt tuolla Pohjois-Suomessa Ranualla viime vuosisadalla, 50-luvun puolivälissä. Ja sieltä sitten 15 ikäisenä vuonna 70 perhe muutti tänne Ruotsiin tuonne etelämmäs Hyltebruk-nimiselle paikkakunnalle. Ja se oli tietysti minusta mielenkiintoista, koska sitä oli siinä iässä vielä tällainen seikkailu haluinen ja halusi kokea uusia asioita. Ja kyllähän se sieltä niistä lähtökohdista oli aikamoinen muutos pienestä järvikylästä, jossa silloin vielä lapsuudessa isä teki peltotyöt hevosella. Ja sitten tulla tänne ja hyvin pian koulun jälkeen sitten lähdin ihan työelämään. Vuonna 75 tulin sitten uskoon. Minä olen kyllä uskonut Jumalaa niin kauan kuin minä muistan ja rukoillut ja varmaan saanut rukousvastauksiakin ja ollut sitten äitini ja mummun kanssa joskus siellä seuroissa, niin kuin siellä Ranualla oli lestadiolaisseuroja, ja sieltä varmaan saanut jonkunlaista vaikutusta ja muistan, että olin teini-iässä aika lailla herätyksessä. Mutta sitten 75 tulin uskoon. Olin kyllä rukoillut, että voin tässä kertoakin sen, että Jumala veti minua puolensa, koska mulla oli sellainen kaipuu, vaikka mä olin päällisin puolen sellainen, niin kuin siihen aikaan oltiin monesti aika pitkätukkaisia, hipin näköisiä. Mutta mä rukoilin ihan tosissaan, että Jumala ottaisi minut niin kiinni, että minä en pääsisi erilleen Jumalasta. Mä tiesin, että se on parasta, mitä mulle voi tapahtua. Ja sitten kun elämän nautinnot ei enää tuntunutkaan niin hyvältä, vaan oli semmoinen enämpikin erämaa tuolla sisimmässä, niin etsin Jumalaa ja löysin pelastuksen. Ja minullahan oli tietysti oma käsitys siitä, että mitä se uskovaisi. Ja sitten kun elämän nautinnot ei enää tuntunutkaan niin hyvältä, vaan oli semmoinen enämpikin erämaa tuolla sisimmässä, niin. Etsin Jumalaa ja löysin pelastuksen. Ja minullahan oli tietysti oma käsitys siitä, että mitä se uskovaisen elämä on ja minkälaista se on, kuvittelin. Mutta sitten

0: tapahtui se, mitä Raamattu sanoo uudesti syntymiseksi. Joo. Sisällä oli tapahtunut joku muutos. Olen edelleen se heikko ihminen, mutta jotakin minussa on nyt sellaista, jossa mä haluan pitää kiinni. Ja se on uskossa Jeesukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että minä en vain usko sillä tavalla, että minä pidän sitä totena, vaan evankeliumin usko on sitä, että Jeesus otetaan vastaan omaan elämään todellisuutena, niin että on tällainen ihan kanssakäyminen. Ja se on sitä hengellistä uudesti syntymisen seurausta, sitä, että voi olla kanssakäymisissä rukouksen kautta ja muutenkin elämässä etsiä nimenomaan Jumalan tahtoa. Siitä huolimatta, että monessa kohti on hyvinkin vajavainen, mutta Jumala tunteja, niin minä päätinkin silloin, kun minä jättäydyn siihen ristintyön varaan, että Jumala näkee minun sydämen, että minä tahdon. Itselläni mulla ei ole voimaa, mutta minä tahdon. Että mä arvelin näin, että Jumala näkee, että mä tahdon, ja nyt mä jään kokonaan hänen armonsa varaan. Ja se kantoi. Ja sitten kun olin tullut uskon 75, siinä oli sitten armeijakin käytävänä. Sodankylässä kävin armeijan. Ja sitten 78 kävin Raamattukoulussa Suomessa, Katinalassa. Ja samana vuonna loppuvuodessa lähdin niin sanotusti kentälle. Mun kotiseurakunta oli ruotsinkielinen ja siitä lähdin sitten seurakuntatyöhön. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen niin siirryin ihan suomenkielisen töihin Islaviiliin. Siellä oli tullut paljon suomalaisia uskoon ja suomalaiset halusivat pitää omia tilaisuuksia. Ja niin siinä kävi sitten, että mä pikkuhiljaa jäin siihen sitten evankelistaksi. Ja oikeastaan niin kuin työntekijäksi ja saarnaamaan ja tällä tavalla. Kun sitten 84 aloin työn Norrköpingissä. Ja siinä on mennyt yli 30 vuotta, 34 vuotta, 10 vuotta siinä ihan työntekijänä ja sitten loput ajasta oman työni ohella. Kunnes sitten on tässä nyt 7,5 vuotta mennyt olla Tukholman puolessa ja Södertäljen seurakunnassa. Kerronkin, että minä olen nyt neljästi jäänyt eläkkeelle. Siitä voi laskea, minkä ikäinen minä olen. Aina on tullut jotakin niin mielenkiintoista, että minä olen lähtenyt siihen mukaan. Ja tällä kertaa minä nyt ajattelin viimeksi, kun olin taas koulussa töissä, että minä olen lopettanut nyt eläkkeelle jäämisen, että minulla oli jo tänne kutsu tulla palvelemaan seurakuntaa ennen kuin lopetin sen aikaisemman työn. Ja katsotaan sitten, mihin tästä Herra johtaa.
1: Me olemme tosi iloisia, että sinä olet tullut meille pastoriksi. Joo.
0: Kiitos.
2: Joo.
1: Ja nyt otamme laulun.
2: Tässä on tässä on rakkaat syntymäpäivä rakkaat syntymäpäivä onnittelut Orvokki Kilpeläiselle ja Tarja Mokolle. Jumalan runsausta siunausta toivoo teille radioväki. Ja tähän on laulu. Oliko se nyt sitten tuo laulu kaikista sanoista suurin? Joo.

0: ehtineet hakea kynän ja paperia, johon kirjoittaa, niin kerronpa nämä osoitteet tänne toimitukseen, johon voit ilmoittaa vain vaikka lyhyestikin, että sinä kuuntelet. Ja me emme näitä sitten tietoja jaa sen edemmäksi. Mutta mielellämme otamme vastaan palautetta kuulijoilta. Mutta joskus riittää ihan sekin, että me tiedämme vain kartoittaa, että minkä verran meillä on kuulijoita, koska me haluamme sen mukaan toimia ja sen mukaan myös ohjelma aikaa ottaa. Yksi osoite tänne on Burosin suomalainen helluntai-seurakunta. Ja osoite on Kungsgatan 58. Ja postinumero on 50335 Borås. Siis Boråsin suomalainen helluntai-seurakunta Kungsgatan 58 50335 Borås. Ja sitten se internettiosoite on info. Miukumauku, finskapingst.se, siis info@finskapingst.se. Ja sitten se puhelinnumero, johon voit sitten lähettää vaikka tekstiviestinä, SMS:inä, se on 073 078 34 46. Ja tuo numero alkaa toimimaan huomisesta. Siis 073 078 34 46. Näin, pyydämme teitä oikein ystävällisesti jollain tavalla lähettämään jonkunlaisen vinkin, että siellä on kuulija. Ja ei yhtään haittaa, jos kerrot, mitä tykkäät ohjelmista.
1: Niin, just. Luotpa se korintolaiskirja vielä tähän.
0: Joo. Meillähän oli tässä aihettakin, että miksi Jeesus ja miksi tämä Jeesus on niin tärkeä. Ja kun kaikki keskittyy, kun oli kysymys siitä, että tuleeko itse kukin omalla uskollaan autuaksi, mutta kyllä Raamattu opettaa selvästi, että tämä on niin henkilökohtainen ja se uskon kohde on Jeesus Kristus. Ja koska hän on sovittanut ja siksi tämä sanoma rististä, siis että Jumala, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja nyt Jumala tarjoaa jokaiselle ihmiselle uskon kautta Kristukseen tätä pelastavaa voimaa. Tässä nimittäin Jumalan voima ilmestyy, kun ihminen ottaa vastaan Jumalan pelastustyön, niin siinä on voima, joka synnyttää ihmisen uudesti. Ja silloin tänne ihmisen sydämeen tulee aivan uusi elämä. Ja siitä on kysymys, kun on pelastuksesta kysymys ja sitten kun puhutaan seurakunnasta, niin se on juuri näiden ihmisten yhteyttä, jotka ovat tästä samasta hengestä syntyneitä. Nimittäin ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja juuri sitä voimaa minä ainakin tarvitsen ja kaikki, jotka ovat tämän ottaneet vastaan, niin he ovat saaneet kokea, että tässä on Jumalan voima tässä sanomassa ja se on tarkoitettu jokaiselle vastaanotettavaksi.
1: Ja eikä ole mahtavaa se, että Jumala näkee kaikki valtias Jumala, joka on eräänä päivänä loi maailman. Hänellä on huoli sinusta ja minusta. Mm-hmm. Se joskus pysäyttää se ihan sieltä, tuntuu, että sydän pysähtyy, että minä pieni ihmismuronen tämän suuren telluksen kamaralla, niin Jumala näkee minut niin tärkeäksi, että hän lähetti tämän oman poikansa, joka kuoli mun puolesta, että mulla on se ikuinen elämä. Ja niin kuin sä kerroit tuossa noin, että miten ihana oli kuulla nämä sanat.
2: Niin.
1: Kerropa siitä.
2: Niin,
1: se oli
2: musta minä tulin uskoon ja olin polvillani siinä seurakunnan alttarilla, niin mä kuulin sieltä mun yläpuolelta, se mies, joka rukoili mun puolesta, niin mä kuulin, kun hän sanoi, että nyt on sinun nimesi kirjoitettu taivaan kirjaan, eikä kukaan voi sitä pois sieltä pyyhkiä.
1: Niin. Siellä on meidän nimemme siellä. Joo. Ja me toivotaan, että kuulijoista sinä, kenenkä nimi, ja sinä tiedät, että sinun nimi ei ole vielä siellä kirjassa, niin tee kaikki se, että elänä päivänä sun nimi on siellä elämän kirjassa.
2: Tuota, niin meillä on tässä yksi tervehdys Riitalle, eli Riitta Pirttiselle, ja tämä on meiltä kaikilta täältä radiosta, ja me soitamme sinulle laulun Minä tulin sinua varten, Perttu Matliinin laulamana.

0: miten me tästä jatkamme?
1: Niin.
2: Meillä oli vielä yritämme ehtiä pari kysymystä, kun tässä oli se, että miksi pitää kuulua seurakunta. Jotkut ihmettelivät, että tarvitseeko sitä kuulua, eikö se riitä, että uskoo.
1: Niin.
2: Mitä hyvää te näette siinä, että kuulutte seurakuntaan?
3: Mulla on, mä tykkään siitä, että mulla on se koti, missä hengellinen koti, missä mä saan kuulla Jumalan sanaa, saan tavata ystäviä ja voi jakaa niin ilot, surut, murheet, kaikki. Että se on musta se, niin kuin sä kuunneltiin, tuo särkyneiden majatalo.
1: No se juuri, että niin välttämättä ei kaikki ole niin särkyneitä, mutta on varmaan sellaisia, jotka, niin kuin, miten mä nyt sitten sanoisin, että jotain on puuttunut elämästä, kun ei ennen kuin tuli uskoon. Että ne ei niin kuin, varmaan moni edes ymmärrä sitä, että se on tosi suuri muutos. Ihmisessä, vaikka se ei päälle päin näy, mutta kyllä minä ainakin koin sen, että se oli ihana, kun oli tehnyt sen ratkaisun. Mutta se muutos oli aika kuitenkin semmoinen, ja ei vain minusta, vaan se tuli niin kuin ulkopuolelta. Että tuli yhtäkkiä töissäkin ihmiset tuli niin uteliaiksi ja ne tuli juttelemaan mun kanssa. Sitten ne sai siinä, että ne, no miten sinä ja mitä sä ja näin, että ne sai niin kuin minun sanomaan sen, että kuule minä olen tullut uskoon.
0: Niin.
1: Mistä se meni? Se oli niin kuin semmoinen juoru, mikä lähti kiertämään, mutta mä kerroin kaikille, että se vaan oli näin. Ja mun pomo sanoi, että no jos minä olisin ollut semmoisessa tilanteessa, niin mä olisin tehnyt sama asia. Aika erikoissa kuitenkin niin kuin sillä
2: lailla. Juuri tämä, että seurakunta, tämähän on sellainen uskovaisen yhteisö, missä, minkä Jumala on tarkoittanut tällaiseksi perheeksi. Tässä oikeastaan sitä verrataan niin kuin ihmisruumiiseen, jossa on erilaisia jäseniä ja eri jäsenillä on omat tehtävänsä ja tämä toimii koko ruumiin hyväksi nämä jäsenet yhdessä. Olipa ne sitten kysymys jaloista tai käsistä, korvista, silmistä, mistä vaan. Ja jo alun perinkin täällä, kun seurakunta syntyi, Uuden liiton seurakunta siellä helluntaipäivänä, niin siellä täällä sanotaan apostolien teossa, että ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. He pysyivät tässä ja tämä on niin kuin tämmöinen majatalo, missä me hoidamme toinen toisiamme ja eri armolahjoilla jotkut pystyvät opettamaan, jotkut kehoittamaan, jotkut ovat evankelistoja. On eri toimia ja vielä haluaisin lukea korintolaiskirjeestä, kun on kysymys. Täällä Paavali kirjoittaa näin, että niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Me koemme sen hengen yhteyden, koska me olemme Kristuksen vastaanotettua, me saaneet hänen henkensä meihin asumaan ja me tunnemme toisemme, että me olemme samasta hengestä syntyneitä.
1: Joo, sitten kaikki ovat, niin kuin, että me ollaan sama päätös tehty kaikkia. Niin kuin mä ajattelin sitäkin, että kun mä pienenä jo kävin pyhäkoulussa, niin se oli niin kiva mennä sinne. Ja samoin, kun mä tuun kirkkoon, niin me olemme kaikki täällä niin kuin tavallaan samanlaisia, eli se, että me tulemme sinne sen takia, että me saamme kohdata toisia, niin kuin sä sanoit, ja myös sitä, että me saamme kuulla Jumalan sanaa. Ajattelin, jos me ei koskaan päästäisi kirkkoon kokouksiin, niin minkälaista se elämä olisi?
2: Yksinäisyydessä olisi monenlaisia ajatuksia ja niiden kanssa painia, mutta se on
1: ihana. Ja sitten voisi olla helppo siitä lähteä jonnekin muualle, koska hakemaan seuraa ehkä. Joo. Tai mitä itse kukainenkin kokee, mutta niin kyllä se on kiva, että on seurakunta.
2: Ja me ollaan yhdessä taivaallisen isän lapsia.
1: Joo, aamen.
3: Kaikki. Tässä meillä on vielä kaksi aluetta, mistä me vielä voidaan lyhyesti puhua. Että no, mitä sitten? Tekeekö uskovat virheitä? Ja mitä tapahtuu, kun uskovat tekee virheitä?
1: No kyllä me tehdään virheitä. Sen mä uskallan ainakin sanoa, että varmasti tulee virheitä tehtyä, mutta...
3: Niin täydellisiähän me ei ole.
1: Ei.
3: Meillä on että... kanssa... Tapahtuu asioita, joo, missä tehdään väärin, ja, mutta se on kaikki, niin kuin Raamattu sanoo mulle sitä Raamatun paikkaa tässä, että vanhurskas lankee 7, mutta hän nousee. Että meidän ei tarvitse jäädä, vaikka me tehdään väärin.
1: Mm.
3: Niin Jumalan armo kattaa sen, koska kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän kuoli jo niiden syntienkin tähden, mitä me ei olla vielä edes tehty, niin, mutta tullaan tekemään.
1: Mm.
3: Että se on, että Jumalan pelastus kattaa koko tämän meidän maallisen elämän. Ja ei ole niin huonoa, ettei kelpaisi Jumalalle.
2: Joo. Ja se on niin ihmeellistä juuri tämä Jumalan rakkaus. Hän ymmärtää meitä ja näkee sydämen. Ja aivan niin kuin me, jos me kompastumme tuolla kadulla ja kaajumme, niin emme me jää siihen makaamaan, vaan niin pian kuin mahdollista pystyy siltä.
3: Joo, ettei kukaan näkisi.
1: No niin, se juuri.
2: Joo, ja niin se, kun oma tunto on herännyt ja huomaa tehneensä väärin, niin se on sellainen asia, joka koska tähän uskoon kuuluu se, että meillä on hyvä oma tunto. Ja jos se vähänkin soimaa, niin se ei ole ollenkaan mukava. Ja Jumalan luo voi aina tulla. Ja joskus täytyy sopia ihmisten kanssa, jos on näin käynyt, just että on ihmisten välit rikkonut. Niin, joo. Ilman muuta elää anteeksi antamuksessa itsekin. Mutta niin näin se on, että ennemmin tai vähempi sitä huomaa itsekin ja katuu sitten, että miten minä saatoinkin olla noin tyhmä, että ajattelin noin tai sanoin noin tai tein noin. Mutta että Jumala haluaa, että me emme jää niihin kiinni, vaan me katsomme eteenpäin ja yritämme vaeltaa jatkossa.
3: Ihan lyhyesti vielä. No miksi sitä pitää sitten kertoa sitä uskostansa?
2: Joo, mitä te sanotte? Miksi pitää kertoa?
3: Mulla on tässä hyvä Raamatun paikka tässä näin.
2: Hyvä.
3: Apostolin teot 26.19. Paavali on tuomittuna taikka syytettynä kuningas Agrippan edessä ja hän sanoo näin. Sen vuoksi kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja kun me ollaan saatu kokea tämä valtava Jumalan antama pelastus, niin eikö me sitten, kun me tiedetään, että tämä eräänä päivänä, niin kuin me olemme kuulleet, niin tulee tuomion päivä. Ja kun me ollaan silmät ummistettu täällä, me ei voida enää sitä paikkaa me valita. Ja Raamattu sanoo täällä, että sananlaskut 24.11. Pelasta ne, joita viedään kuolemaan. Pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattavaksi. Ja mä uskon sen, että siksi, koska ihmiset ovat menossa, niin kuin sanotaan, joskus voidaan puhua näitä, on tuon tien päässä on rotko, ja me nähdään, että ihmiset kävelee sinne, niin totta kai mä pysäytän heidät, että äläkää nyt hyvänen aika sinne päin menkö, että te hukutte sinne. Niin mä uskon, että tämä meillä kaikilla uskovilla on, että siksi me puhutaan aina Jeesuksesta. Ja me täälläkin radion kautta, niin me halutaan kertoa ja tarjota tätä valtavaa pelastusta jokaiselle kuulijalle.
2: Joo, ja kun se on juuri siellä, että se on ihmisen ja Jumalan välinen asia ennen kaikkea, että siinä ei tarvita välttämättä ketään toista. Tärkeintä on, että sinä saat välit Jumalan kanssa selville. Kyllä se sitten muukin aukeaa siitä. Ja kun tässä mulla on kanssa eräs hyvä Raamatun kohta, Paavali kirjoittaa täällä, että jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaisut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden.
3: Juuri näin. Ja me ollaan nyt aika lähellä tätä loppupuolta ja tänne on Riitta Pirttinen soittanut ja hän kiittää laulusta ja terveisistä. Kiitos Riitta tästä ja rohkaisusta ja seuraava laulu.
1: Nyt mä en muista sitä, mutta Matti laittaa seuraavan laulun, siitä tulee.
2: Ja seuraavan laulun jälkeen minä vielä kerroin ne osoitteet ja kontaktimahdollisuudet, joilla voit sitten ilmaista, että olet kuunnellut näitä ohjelmia. Ja vaikka kertoisit vielä, että mitä tykkäät niistä, niin kerron nämä osoitteet vielä tämän laulun jälkeen.
3: Joo, ja mä ajattelin siinä myöskin, että jos sinulla ei ole mahdollisuutta niin kuin kertoa tai laittaa sekä ei sähköpostia eikä soittaa eikä lähettää korttia, niin jos sinulla on ystäviä, jotka käy sinun luonasi, niin vinkkaa sinne ja tai soita, niin me palvellaan siinä, ettei ketään tarvitse jäädä. Nyt on, me odotetaan, että tuolla on seuraavaa laulua, mutta me voidaan jutella sen aikaa, koska meillä on jotakin tuolla hämminkiä tuolla meidän tuolla teknikkoa puolella, niin voidaan puhua pikkusen vielä, ja että huomenna meillä on ehtoolliskokous
2: kello 15.
3: Joo, ja pastorimme Pertti Juntura saarnaa siellä, ja meillä on kukahan se oli, joka meitä johti, se olikohan se Mikko Kulpakko ja Anita Engeslevä Säistää.
2: Ei ole Mikko, vain hänen nuorempi veli.
3: Olavi.
2: Oletan näin, että Olavi johtaa. En ole ihan varma.
3: Mulla ei ole tässä sitä lappua. Ootapas nyt, kun on niin paljon lappuja tässä näin. Joo, Olavi Kulpakko johtaa musiikissa Anita Engeslevä. Ja sitten on lopuksi kirkkokahvit. Että tervetuloa mukaan. Ja nyt ehkä ollaan saatu se musiikkihomma tuolla järjestykseen.
2: Kaikki ovat tervetulleita.
3: Saitko?
1: Joo. Kyllä se nyt on, että niin.

0: Suurien kysymysten äärellä istuneet tässä, miksi on sota ja kärsimystä ja miten tullaan uskoon ja mikä se usko on oikeaa ja miksi juuri Jeesus ja miksi pitää kuulua seurakuntaan ja, ja tekeekö uskovat virheitä ja miksi siitä pitää kertoa. No, näitä asioita tullaan varmaan käsittelemään jatkossakin, mutta nyt mä kerron sen osoitteen, että johon voit sitten ilmoittaa, että olet kuullut ja vaikka sitä, että mitä tykkäät ohjelmista. Voit lähettää postissa Boråsin suomalainen helluntai-seurakunta Kungsgatan 58. Postinumero 50335 Borås. Taikka sitten nettipostina info@finskapingst.se. Taikka sitten huomisesta lähtien numeroon 073-078-3446. Siis SMS-nä. Ja yritetään vaikka pitää sitä tällaisena radiopuhelinnumerona sitten tässä sivussa.
1: Okei. No niin. Ja tosiaan tämä ilta on nyt lopussa. Ja me, ketä täällä on ollut, niin on ennen kaikkea tuo tärkein ihminen tuolla tekniikassa. Eli Matti Saalenhaak ja sitten on ollut Liisa Panula, joka on vastannut puhelimeen, ja tässä minua vastapäätä istuu Pertti Juntura, ja sitten on Helena Pulkkinen oikealla puolella, ja minun nimeni on Pirjo Könönen.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 12. päivä lokakuuta 2025. Kirkkokuoro myötä kirkkovärtinä Sirpa Mälkki, tekstinlukija Eila Reinakainen, kirkkomuusikot Huuni Tunsari ja Sulo Pehkonen, Jumalan palveluksen johtaja ja saarnaaja. Virret 701-6B. 734 Suomen virsikirjasta 341b ja lopuksi virsi 5. Kuoro laulaa Soi kiitoslaulu sydämessäni, Haapala. Kaikki kansat, sanat Anna-Maria Kaskinen ja namibialainen sävel. Ylistäkäämme Jumalaa, Tese-laulu ja kunnia, kiitos, ylistys, John Bell.

Jumala on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Taivaisiin ja taivasten taivaasiin hän ei mahdu, mutta hän on täällä, lähellä meitä jokaista. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hänessä on meidän alkumme ja päämäärämme. Yhdessä maan kaikkien kansojen kanssa, kaikkina aikoina, me ylistämme häntä ja laulamme kiitosta hänen nimelleen. Nyt tunnustamme syntimme ja pyydämme niitä anteeksi. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä, ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tähän me luotamme ja tähän luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen.

0: Herra on keskellämme. Hänen nimessään me rukoilemme. Jumala, sinä olet luonut maailman. Kiitos työstä ja levosta, päivästä ja yöstä, ihmisistä ja eläimistä, kaikesta kauniista maailmassasi. Ennen muuta kiitämme sinun suurimmasta lahjastasi, Jeesuksesta Kristuksesta, joka sulkee kaikki siunaukseensa. Sinun on kunnia nyt ja aina. Aamen. Ja nyt Eila lukee päivän Vanhan testamentin lukukappaleen ja sitten välissä laulamme ja sitten hän jatkaa epistolalla.
1: Vanhan testamentin lukukappale Jeremian kirjasta luku 31. Minä olen sinua aina rakastanut, Israel. Siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen. Taas sinä nouset, neitsyt Israel. Jälleen sinä koristaudut juhlaan. Otat käteesi rummun. Lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa. Sinä istutat taas viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat myös korjata sadon. Tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorilla. Tulkaa, lähdetään Sioniin, Herran, Jumalamme luo. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Luen epistola ilmoituskirjeen 4. Näillä neljällä olennoilla oli kullakin 6 siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehteleviä silmiä. Taukoamatta päivin öin nuo olennot lausuvat: pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Aina kun olennot ylistävät, kunnioittavat ja kiittävät häntä, joka istuu valtaistuimellaan ja joka elää aina ja ikuisesti, nuo 24 vanhinta heittäytyvät maahan hänen valtaistuimensa eteen ja osoittavat hänelle kunnioitustaan. Hänelle, joka elää aina ja ikuisesti, he asettavat seppelensä valtaistuimen eteen ja lausuvat: Herra, meidän Jumalamme, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu. Tämä on Herran sana. Tee sanastasi eläväksi.

Ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen ja kuulkaa päivän pyhää evankeliumia. Ja näin kirjoittaa Matteus luussa 15. Kuljettuaan Galilean järven rantaa Jeesus nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa, mukanaan rampoja, sokeita, raerikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raerikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät. Ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Luen vielä ensimmäisen vuosikerran evankeliumin, joka on Luukkaan evankeliumista luvusta 17. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseuduilla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille: menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle: nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Aamen. Tule pyhä henki, laskeudu alas taivaasta sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Aamen. Tänään Jeesus opettaa meille kiitoksesta. Tekstin tilanne, se tapahtumapaikka, on Samarian ja Galilean rajalla. Kylän ulkopuolella on lepraa, spitaalia sairastavien eristysleiri. He saivat asua rajatulla alueella. Nähdessään muita ihmisiä heidän piti huutaa: sairas, olen spitaalinen. Heidät kierrettiin kaukaa. Kun joku spitaalista parani, joka oli ihme, hänen oli näytettävä itsensä papille.

joka totesi ihon terveeksi, ja ihminen sai palata terveiden joukkoon. 10 spitaalista tulee Jeesusta vastaan. Tuo päivä muuttaa heidät, mutta vain yksi parani ja pelastui, vain 1/10. Yksi autetuista parani ja uskoi Jeesukseen, Jumalan poikana. Hän ainoana sen voimasta palasi takaisin Jeesuksen luokse. On ymmärrettävää, etteivät ateistit kiitä Jumalaa. Uskonnolliset ihmisetkään eivät välttämättä kiitä Jumalaa. Ei ole kiitettävää. He ovat myönteisiä, mutta eivät tarvitse Jumalaa eikä Jeesusta. Kaikki on lopulta omissa käsissä. Tämä on kuolleen uskon suhtautumistapa. Jumala on, mutta en tiedä, mihin häntä tarvitsen. Entä me kristityt? Mehän laulamme muun muassa: kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Tätä Jeesus meille nyt opettaa. Mitä spitaaliset, eli lepraa sairastavien ja Jeesuksen kohtaamisessa tapahtui? Luukas kertoo ihmisistä, jotka kaikki olivat Jeesuksesta kaukana. Spitaali oli tarttuva tauti. Sitä sairastavat eristettiin. Heidän tunnussanansa oli: olen spitaalinen. Vastaan tuli ja kiersi heidät kaukaa. Näin me teemme. Luokittelemme ihmisiä iän, arvonimeen, tuoksun, ulkonäön ynnä muun perusteella. Miten Jeesus toimii? Sairaat miehet tulevat yhtenä joukkona. Jo kaukaa he tuntevat Jeesuksen. He pyysivät: Jeesus, opettaja, armahda meitä. Sitten on tekstin yllättävä kohta. Jeesus sanoo: menkää näyttämään itsenne papeille. Hän ei tee mitään. Ei sano parantavaa sanaa. Ei rukoile isänsä. Ei mitään, mitä odotettiin. Jeesus sanoo: menkää. Ja matkalla he puhdistuvat. Tässä on Jeesuksen sanan voima. Sairaat tunsivat Jeesuksen, he pyysivät armahdusta, he uskoivat Jeesuksen auttavan. Kaikki on tästä eteenpäin yllättävää. 10 spitaalista, jotka kaikki paranivat, mutta yksi uskoi ja kiitti Jeesusta. Ihmeet kelpaavat, mutta Jeesus jätetään syrjään. Jeesus opettaa meille loitolla olevien evankeliumia. Lepra, eli spitaali, on pelottava sairaus. Siitä oli Mooseksen antama määräys: joka sairastaa spitaalia, hän käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä, ja huutakoon saastainen. Hän asukoon yksinään, asuinsijansa olkoon leirin ulkopuolella. Nämä 10 miestä, saastaista, eristettyä, lähestyivät Jeesusta. Hänet he tunsivat. Mitä he huusivat? Jeesus, opettaja, armahda meitä.
mitä Jeesus sanoi. Menkää näyttämään itsenne papeille. Miksi papeille? Koska pappi oli kylässä ainoa henkilö, joka totesi terveet ja sairaat. Mitä miehet tekivät? Jeesuksen kehotuksesta he lähtivät papin puheelle ja matkalla he puhdistuivat. Kaikki 10. Tähän asti kaikki on hyvin. Mutta, se mutta, minkälainen mies tuo 1 10 oli? Muukalainen, torjuttu, samarialainen, toivoton tapaus. Hän polvistui Jeesuksen jalkojen juureen. Hän siis uskoi ja rukoilen kiitti Jeesusta. Jeesus sanoi, mene, uskosi on sinut pelastanut. Sairaudesta paraneminen, suuri asia. Suurin sielun pelastus. Mies uskoi, kiitti ja meni kotiinsa. Mikä on tämän tekstin sanoma sinulle? Koko maailman autuus, todellakin. Kaikki on syntisiä ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Roomalaiskirje 3 ja jakeet 23-25. Mitä syntiset ovat saaneet? Lahjaksi vanhurskauden. Syntien sovituksen, yleisen vanhurskauden, oikeuden pelastua. Lunastetut saavat pyhän kasteen kautta oikeuden uskoa Jeesukseen. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Mitä syntiä ollut on sulla? Se anteeksi annetaan. Sionin kannel 116. Kuinka moni palaa kiittämään Jeesusta? Ihmeet kiinnostaa, mutta valitettavan harvoin oma sielun pelastus, autuus. Evankelium on tässä. Myös kiittämättömät paranivat. Kaikki ovat Jeesuksen lunastusverellä ostetut uskomaan ja kiittämään. Martin Luther sanoi tästä tekstistä. Usko syntyy Jeesuksen sanasta. Usko jää uskaltamaan, koska Jeesus sanoo, menkää. Missä sinä olet? Oletko työnnetty syrjään, ihmisten ulkopuolelle? Oletko sivullinen, toivoton tapaus? Kuulen nyt. Samarialainen oli toivottomin ihmisten silmissä. Hän ei ihmisten mukaan voinut pelastua, mutta juuri hän palasi kiittämään. Hän lunastettu, hän Jeesuksen edessä uskoi ja kiitti. Tässä on loitolla olevan evankeliumi. Muut hylkää, vaan Jeesus ei. Hän maksoi täyden hinnan verensä voidakseen puhdistaa, uudistaa ja sanoa, usko sanaani. Luota sanaani, mene uskossa sanani varassa ja huomaat, olet terve, olet autuas, olet pelastettu. 1 10 palasi Jeesuksen luokse. Usko on kiittämistä siitä, mitä on meille tapahtunut jo ennen uskoa. Kohdennan tekstin
tekstin sanoman sinulle. Ole sinä nyt tänään tämä yksi onnellinen. Olet lunastettu, ostettu, puhdistettu Jeesuksen verellä. Olet saanut syntisi anteeksi ja saat anteeksi Jeesuksen tähden. Saat uskoa Jeesukseen pelastajana ja parantajana. Saat laulaa. Kiitos mielin laulaa tahdon, kun mä uskon Jeesukseen. Kiitos, o Jeesus, kun synteni suuret, mulle ne kaikki anteeksi suot. Älä odota. Jeesuksen kaikkia koskeva syntien sovitus, yleinen vanhurskaus, antaa sinulle oikeuden uskoa jo nyt. Olet uskon kautta vanhurskas jo nyt. Myös kuolemasi hetkellä. Tämä kaikki ja taivas myös. Tällä tarkennuksella. Yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Kiitä kanssani ja sano, kiitos Jeesus, että armon sain. Taivaaseen saan tulla. Aamen. Sitten vielä lopuksi rukoillaan synnin kanteellensa 365 sanoin. Kiitos sieluni Herra ja kaikkeni mun. Ylistä pyhää nimeänsä. Kiitos sieluni vain, että hän saa unohtaa, mitä meille hän tehnyt jo on. Aamen.

Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.

0: Taisin unohtaa toisenkin asian. Tämä kolehti meni Ruotsin kirkon kuorolaululiitolle. Ja rukoillaan Jumalan varaan jättäytymisestä. Jumala, sinä olet luonut minut elämään tahtosi mukaan. Sinä tunnet kaiken, mitä minussa on, niin heikkouteni kuin voimani, niin sairauteni kuin terveyteni, ja ympäröit minut hellyydellesi. Siksi minä jättäydyn sinun varasi ilman pelkoa ja ehtoja. Täytä minut hyvyydellesi, jotta voisin olla siunaukseksi. Ylistän sinun viisauttasi, sinun, joka otat luoksesi heikon ja lyödyn, ja annat lahjasi hauraaseen saviastiaan. Aamen.
1: Rukoilkaamme yhteisten asioiden puolesta. Raamatussa kehotetaan seurakuntaa kiittämään Jumalaa kaikista siunauksesta. Rukoilkaamme nyt itsemme, toinen toisemme ja yhteisten asioiden puolesta. Jumala, luojamme, sinä et väsy antamasta meille hyviä lahjojasi. Auta meitä ymmärtämään, että koko elämämme on riippuvainen sinusta. Anna meille sydämiimme kiitoksen sanat. Ne ylistämme sinua. Rukoilkaamme kansojen yhtenäisyyden puolesta. Viisautta ja vastuuntuntoa päättäjille. Siunausta kansien johtajille. Rehellisyyttä kaikkeen vallankäyttöön. Armollinen Jumala, anna kaikille, jotka johtavat ja tekevät päätöksiä, avoin sydän ja oikeudenmukainen mieli. Opeta meitä yksimielisyyteen tärkeissä päätöksissä. Vahvista vastuutamme kaikkien heikompien huolehtimisessa. Me ylistämme sinua. Rukoilkaamme lähellämme elävien puolesta, perheemme, ystävien ja tärkeiden ihmissuhteiden puolesta. Rukoilkaamme turvallisuutta ja riittävää toimeentuloa jokaiseen päivään. Rakastava Jumala, opeta meitä elämään toisiamme varten ja rakastamaan varauksetta, niin kuin sinäkin rakastat meitä. Siunaa työmme ja tue meitä pyrkimyksissämme luoda kaikille turvallinen toimeentulo. Me ylistämme sinua. Rukoilkaamme maailman puolesta, rauhaan pyrkivän työn ja kaikkien kansojen puolesta. Rukoilkaamme koko Kristuksen kirkon puolesta. Evankeliumin lähettiläiden puolesta, oman kirkkomme puolesta sekä tulevaisuuden toivon puolesta. Taivaan ja maan luoja, näytä kaikille kansoille rauhan tie. Siunaa kirkkojen yhteisiä pyrkimyksiä rauhan ja sovinnon levittämiseksi. Anna evankeliumin sanoman koskettaa meitä ja rohkaise meitä toimimaan sen mukaisesti. Me ylistämme sinua. Jumalamme, me luotamme uskollisuuteesi. Auta meitä arkeen lähtiessämme luottamaan sinuun, Isä, ja kulkemaan sinun askelissasi, Poika. Ja elämällämme ylistämään sinua puolustajamme, Pyhä Henki. Kuule myös kaikki ne esirukouspyynnöt, joita tuonne koriin on jätettynä, ja siunaa heitä. Jeesuksen nimessä, aamen.

Rukoilkaamme nyt kaikki yhdessä se rukous, mitä Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus on meille itse opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Yhdytään vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olet

olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Radio Sisusammon lähetyksen pariin tänään 4. lokakuuta ja 2026 yhä edelleen. Olet myös lämpimästi tervetullut osallistumaan ohjelmaan ja voit soittaa numeroon 03-33-48-2195 ihan koko tämän ohjelman ajan. Ja Sisusampoahan voit kuunnella Purosin lähiradion FM-taajuudelta 92,5 MHz sieltä tavallisesta radiosta ja verkosta, vaikkapa sitten Sisusampon kotisivun kautta. Osoite on www.sisusampo.se. Ja siellä etusivulla on klikkaa tästä linkki. Se menee suoraan Purosnää-radioyhdistyksen soittimeen ja sitä klikkaamalla voit kuunnella sitten lähetyksen. Kiitokset tukijoillemme Suomiseura ry Helsingissä sekä Purosin kaupungin suomen kielen hallintoalue. Lähetyksemme tänään avasi Anssi Huotari laulullaan Karinalla Ruotsiin. Ja täällä meillä Ruotsissahan tämän uuden hallituksen muodostuksessa on hankaluuksia, ihan niin kuin usein ennenkin, kun vallankahvassa siellä ihan kiehuu ja kuohuu. Ehkäpä hallitusta ei saada aikaa ihan lähiaikoina, jos jokainen puolue pitää kantansa, niin ne kutsutut punaiset linjat, jos niistä ei jousteta. On se vaan hankalaa meillä ja samoin ihan tuolla korkeissakin portaissa niin sanotusti lainausmerkeissä puhaltamaan siihen samaan hiileen. Mutta olihan meillä Purossa tosi upea konsertti viime perjantaina. Ruusi joka vuodesta, jossa kuultiin Reijo Taipaleen lauluja upeiden esiintyjien tulkintoina. Ja yleisö oli todella vahvasti mukana ja aplodeja riitti, että meiltä myös kiitokset hienosta konseptista esiintyjille ja järjestäjille. Sitten vähän ihan toiseen asiaan. Luin tässä Ilta-Sanomista, oliko se nyt eilen, että Matti ja Teppo lopettavat keikkailunsa kokonaan. Tämä on viimeinen haastattelu, totesi Teppo lyhyesti siinä haastattelussa. Matti ei ollut mukana, mutta Tepon mukaan Matti voi kumminkin hyvin. Enempää hän ei asiasta kertonut. Veljeksien uusin sinkku Hula Baloo ilmestyi 18. syyskuuta ja se on osin Matin säveltämä ja hän vielä laulaakin siinä. Tai oikeastaan koko laulun. Että ei sillä Matilla hätää, mutta toipuminen on pitkä prosessi, sanoo Teppo. Ja kaikki on kuin ennenkin, mutta keikoille heitä ei sitten enää tule näkemään kukaan, todennäköisesti. Teppo sanoo, että kilometrit on tullut täyteen, uraa tehty. Sitä on takana lähes 60 vuotta ja myytyjä levyjä 1,5 miljoonaa. Mutta ei muuta kuin parannemista Matille ja hyviä tulevia päiviä molemmille. Tähän kuunnellaan nyt sitten Matin ja Tepon laulu. Olen kiitollinen tänään ja sen jälkeen Liisa kertoo illan ohjelma-aiheet.

0: No niin, oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani. Olenpahan taas täällä.
1: Niin, ja minä unohdin esitelläkin meidät. Meillä on teknikkona Tuula Aspegren, puhelinvastaajana Liisa Nokelainen ja minua vastapäätä
0: Liisa Saikkonen.
1: Ja minä olen Kaarina Pitkänen.
0: No niin.
1: No niin, Liisa, ole hyvä.
0: Ja nyt lähdetään jatkamaan. Että oikein hyvää sunnuntai-iltaa minunkin puolestani teille kaikille hyvät kuuntelijat. Minä olen täällä semmoinen tuuraaja, että saa nähdä sitten, että milloin mä pääsen vapaalle. Mutta minä nyt koitan tätä viedä tuon Kaarinan avustuksella tätä hommaa eteenpäin, että minä kerron tästä meidän ohjelmasta, mitä me tänä iltana teille olemme tarjolla. Ja tässä on ensiksi tämä Kaarinan avaushan meni jo, ja sitten on ohjelman esittely, jota minä alan tätä. Ja sitten tulee Aleksis Kiven päivästä, Kaarina kertoo teille vähän. Ja sitten minulla olisi pikkusen, kun mä olen semmoinen uninen ihminen, niin mä kerron jotain unijuttuja. Ja sitten Kaarinalla on tämän maailman 50 vaarallisinta valhetta. Mm. Ja siinä meneekin pitkä aika, kun 50 valhetta on täällä kerrottu, että eipä me sitten jatketaan, jos on muuta tekemistä. Sitten on mainostauko, Finska Sark. Ja sitten tulee kilpailu jingle. Ja seuraavaksi ilmoitus jingle. Ja ilmoituksia yhdistysten ja hallituksen alueen. Ja ilmoituksia kaupunki, kirjasto ja kirkkoilmoituksia. Ja sitten tulee taas Jarmon jingle ja nimipäivät. Ja sitten tulee onnitteluja, onnea Jaakolle, onnea Kynnelille, onnea Kaarinalle. Että meillä on syntymäpäiväonnitteluja. Ja sitten Kaarinalla on, mitä lapset ajattelevat asioista. Ja nehän todella ajattelee paljon.
1: Kyllä, niillä on oma käsitys asioista.
0: Kyllä, ja ne on paljon viisaampia monta kertaa kuin aikaihmiset.
1: Kyllä, paljolti.
0: Joo, niillä on tosi hyviä sanontoja. Ja sittenhän on tänä päivänä se kanelipullan päivä. Ja sitten jos mä vähän kerron siitä kanelipullan päivästä, vaikka mä en kyllä kanelipullia leiponut, mutta siitähän voi kertoa huolimatta siitä. Ja sitten otetaan, siinä on sellaista kuin joku Suomi 20 sivulta, jännä juttu, ja se on Kaarinan osuus. Ja sitten vähän kevennystä. Ja toivottavasti sitten kello alkaakin lähennellä 7:30, että tulee vaan yhteistiedot ja lopetus ja sellaista, että siinä se sitten on mennytkin tämä 2-tuntinen.
1: Aivan varmasti. Että tiedä, keritäänkö kaikkea edes mennä läpi.
0: Kyllä me keritään, me ollaan nopeita suusta. Ja sitten tähän soitetaan sellainen kappale kuin Elämä on matka. Eikö? Haaveiden maa. Just. Haaveiden maa, ja Helena Salosin esittää tässä. No niin, antaapa tulla.

0: No niin, ja sitten puhutaankin sitten siitä Aleksis Kivestä ja Aleksis Kiven päivästä. Mä kävin tietysti Wikipedian sivulla ja Suomen suurlähetystön sivulla myöskin. Ja sieltä löytyi paljonkin juttua, minä lyhyesti vaan tässä nyt sitten ihan kerron vähän sen. Kansalliskirjailija Aleksis Kivi oli ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija. Ja häntä pidetään Mikael Agricolan ja Elias Lönnrotin rinnalla suomenkielisen kansalliskirjallisuuden luojana. Näytelmissään, runoissaan ja romaanissa 7 veljestä Kivi kuvaa Suomea ja suomalaista naista ja miestä tavalla, joka edelleen muodostaa kansallisen identiteetin perustan. Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa synnyimme ja kasvoimme ja jonka tanterilla pieninä piimäpartaisina piehtaroitsimme. Tämä oli 7 veljestä Aleksis Kivi. 7 veljeksestä. Aleksis Kiven päivää vietetään hänen syntymäpäivänään 10. lokakuuta. Ja se sattuu vissiin ensi lauantaille.
1: Joo, just joo, joo. Kyllä.
0: Ja se on samalla myös suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja Aleksis Kivi, oikealta nimeltään tietysti Aleksis Stenvall, syntyi Nurmijärvellä 1834 ja oli vaan 38-vuotias, kun hän kuoli Tuusulassa veljensä Albert Stenvallin torpassa 31. joulukuuta 1872.
1: Joo, ja hänen hauta on siellä Tuusulassa. Olen käynyt hänen haudallaan. Joo,
0: no
1: kyllä.
0: Niin.
1: Vähän kulttuuria.
0: Näin, se on aina hyvin asiallista. Kivi oli omintakeinen ja väkevä runoilija persoonallisuus suomalaisessa kirjallisuudessa. Hän kirjoitti sekä näytelmiä että proosaa ja myös runoja ja tunnetuin teos on tietenkin tämä romaani 7 veljestä vuodelta 1870. Kiven tuotannon voi katsoa alkaneen 1850-luvun puolen välin Bröllopsdansen näytelmästä ja sen päättyneen 1871 julkaistun näytelmään Margareetta. Ja tämän Bröllopsdansen hän kirjoitti se aluksi ruotsiksi.
1: Oho.
0: Myöhemmin hän päätti kehittää ja kääntää tämän tarinan suomeksi, ja jonka hänen oma kustantajansa julkaisi sitten 1864 nimellä Nummisuutarit.
1: Mm-hmm.
0: Se on tuttu. Ja ruotsiksi paremmin tunnettu nimellä Sockens kuumaakkana.
1: Aha.
0: Joo. Ja tämä näytelmä Nummisuutarit, se sai vuonna 1865 valtion palkinnon ja se on yhä edelleen esitettyin kotimainen puhenäytelmä. Sanottiin tuolla jossain sivustolla. Ja näissä molemmissa versioissa perustarina pyörii naivin ja herkkäuskoisen suutarin pojan Eskon ja koomisten komplikaatioiden ympärillä, joita syntyy, kun hän aloittaa noin ihan niin kuin lievästi sanottuna epäonnistuneen seurustelun. Muuten Suomessa on toista kymmentä Aleksis Kiveä esittävää patsasta ja hänelle omistettuja muistomerkkejä. Ja Viipurissakin on kuulemma paljastettu 1932 Yrjö Liipolan lyyrisesti kiviaiheinen Metsänpoika. Mm-hmm. Että kuuluisa on mies ainakin kuolemansa jälkeen.
1: Niin.
0: Joo, ja nyt tähän sitten soitetaan Fredin laulu Elämä on matka.

0: No niin, ja minäpä kerron teille vähän juttua unista. Uni on elintärkeä biologinen prosessi, joka palauttaa kehon mielen päivän rasituksista. Se ei ole passiivinen tila, vaan se on aikaan aivot käsittelevät tietoa, säätelevät tunteita ja korjaavat soluvaurioita. Tässä on kannattava katsaus unen vaiheisiin, hyötyihin ja yleisimpiin häiriöihin. Unen vaiheet yön aikana ihminen käy läpi 4-6 unisykettä, joista jokainen kestää noin 90 minuuttia. Aika pitkä aika.
1: Se on
0: toiset nukkuu vain 7 minuuttia yössä. Ja kuinka tämä nyt voi olla totta, että 90 minuuttia, no tämä voi olla vähän mitä. Mutta kuitenkin tässä lukee näin. Syklit jaetaan 2 päätyyppiin. NREM-uni ja sitten REM. Kestää suurimman osan yöstä, se jatkuu kevyen unen vaihteet 1 ja 2 sekä syvään unen vaihteet 3 ja 4. Syvään unen aikana keho korjaa itseään, kudokset uusiutuvat ja kasvuhormonia erittyy. Sehän on aika erikoista, silloin pitää olla mulla ainakin on joskus kauhean kipua, kun mä herään, mutta se pitäisi olla, että silloin ei ole mitään kipua. REM-univaihe on, jolloin nähdään suurin osa unista. Aivotoiminta on vilkasta, silmät liikkuvat nopeasti ja lihakset ovat rentoutuneet, lähes halvaantuneet. REM-uni on tärkeä oppimiselle ja tunteiden käsittelylle. Miksi uni on tärkeää? Riittävä ja laadukas uni vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen. Aivotoiminta parantaa muistia, keskittymiskykyä ja luovuutta. Mielenterveys auttaa säteilemään mielialaa ja vähentää riskiä sairastua masennukseen tai ahdistuneisuuteen. Kuulostaa ihan hyvältä, ihan normaalia. Fyysinen terveys tukee vastustuskykyä, tasapainottaa hormonitoimintaa ja vähentää sydän- ja verisuonten riskiä. Painohallinta säätelee nälkähormoneja, kreliniini ja leptiini. Univaje lisää usein herkkujen ja hiilihydraattien himoa. Tietysti jos nukkuu hyvin, niin eihän sitä silloin himoitse ruokaa yön aikana.
1: Ei, mutta jos huonosti nukkuu kosiaan, mä oon kyllä huomannut sen, että tulee semmoinen mieliteko, että mä haluan kyllä jotain hyvää.
0: No mä oon kans, minä en kyllä mene jääkaapille yön aikana, mutta olen kuullut, että monet, jotka eivät saa unta, niin sitä mennään jääkaapille katsomaan, että mitä mä sieltä löytäisin suuhun.
1: No en mä oo kyllä sitä ole tehnyt, mutta tunne on kumminkin sitten, kun huonosti nukutuu yön jälkeen.
0: Joo, ja sitten unettomuus. Vaikeus nukahtaa, heräily kesken yön tai liian varhainen herääminen, uniappea, uniaikaiset hengityskatkokset, jotka usein aiheuttavat kuorsausta ja voimakasta päiväväsymystä. Levottomat jalat, sitä mulla kyllä on. Syndrooma, epämiellyttävä tunne jaloissa iltaisin, mikä pakottaa liikkumaan niitä ja vaikeuttaa nukahtamista. No mä kyllä nukun hyvin, mutta tämä on minun vaikeuksia, että jalat on vähän semmoiset levottomat. Mm-hmm. Vaikka mä käytän niitä päivällä aika paljon, mutta sitten ne on levottomat illalla, kun menee nukkumaan.
1: Ja ne ei ole vielä tottunut siihen, että sä et kävele.
0: Niin ei, ne on tottunut siihen. Mä sanon, että mulla on tuhmat jalat. Haluatko syventää jonkin tiettyyn aiheeseen? Voin auttaa sinua, jos kerrot. No tämä voi olla sitten jo sellaista, että ei meidän tarvitse ruveta kertomaan näitä asioita. Mikä meitä loppujen lopuksi vaivaa? Mutta tässä oli aika paljon, että yön aikana ihmisen ruumis ja keho, niin se
1: lepää ja lataa.
0: Lepää. Ja sitten jos sä nouset aamulla ylös, että sä olet hyvin nukkunut, niin sä olet pirteä ja iloinen ja sä nouset hyvillä mielin ylös. Mutta jos sulla on huono uni ollut, niin se on ihan erilaista se ylösnousu. Haluaa mennä takaisin peiton alle ja en minä vielä nouse, että mä vielä on vähän aikaa.
1: Just näin.
0: Näin se on.
2: Joo.
0: Mutta se siitä, ja sitten tähän soitetaan semmoinen Jampa Tuomisen kappale, kuin liekki tuulessa.

0: Ja nyt sitten noista uniasioista mennään sitten näihin maailman 50 vaaralliseen valheeseen. Maailman 50 vaarallisinta valhetta. Se on helmikuussa tänä vuonna ilmestynyt tietokirja, jonka on kirjoittanut kokenut talous- ja tutkiva toimittaja Hannu Sokala. Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisema teos pureutuu laajasti nykyajan vakavimpiin ilmiöön, internetissä ja sosiaalisessa mediassa leviävään misinformaatioon, salaliittoteorioihin ja strategiseen poliittiseen valehteluun. Siellä tuntuu olevan jotain häikkää vai puhelu on tulossa. No otetaanpas, jatketaan tätä juttua sitten sen jälkeen. Halo.
1: Kuka siellä?
2: Halo, Maarit täällä, hei.
1: No hei Maarit, hei.
2: Kuule, mulla oli semmosia ilmoituksia, kun mä en oo kerennyt laittaa teille missä viestinä, niin mä nyt sanoisin sen tästä.
1: No niin, sä voit sanoa itse, niin se menee kansalle suoraan.
2: Joo. No 7.10. on laukuntekokurssi kahvipusseista.
1: Joo.
2: 13-15.
1: Joo.
2: Ja sitten on 30.10. truparuuri. Ja se on 16-20. Ja siellä on liput 50 kruunua.
1: Joo. Ja se on siellä teillä.
2: Joo,
1: kulttuurilla.
2: Joo, kulttuuri 75. Ja mä voin lähettää näistä lapun sitten seuraavaan radio-ohjelmaan.
1: No niin, justiin, joo. No joo. Ne meni perille nyt sitten kuuntelijoille, että...
2: Toivottavasti, ja oikein paljon tervetuloa niille kursseille.
1: Voi kiitos, joo.
2: Kiitti teille.
1: Ja hyvää sunnuntai-iltaa sinulle. Joo, kiitos. Hei.
2: Hei.
0: No niin, siinä Maarit oli... teki ilmoituksen toiminnoista.
1: Joo, mutta hän lupasi ensi kerralla lähettää ne paperilla.
0: Joo, se on hyvä, että ne tulee paperilla.
1: Joo.
0: No niin, mutta mä jatkan vielä tästä nyt sitten tästä kirjasta. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen. Mä yritin nimittäin ladata tätä, että mä olisin saanut ostaa sen netistä, mutta ei käynyt, kun siellä vaan voi ostaa vaan Suomesta. Mm-hmm. Että kaipa se tulee meillekin tänne kumminkin. Ja tämän kirjan ydin ja tausta. Sokola kirjoitti teoksen eräänlaiseksi sitaateissa reittioppaaksi valheiden maailmaan, huomattuaan kuinka syvälle arkeen ja politiikkaan erilaiset perättömät väitteet ovat uponneet. Kirjassa tarkastellaan journalistisella otteella sitä, miten valheet syntyvät, kuka niistä hyötyy ja miten niitä levitetään verkossa. Sokala tuo esiin, että monien suurten valheiden taustalla vaikuttaa lopulta ihmisten ahneus tai halu horjuttaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin, kuten nyt Venäjän verkkovaikuttaminen. Sehän on kaikille tiedossa jo, että nekin on tekevät sitä. Ja sitten on nämä käsiteltävien teemoja ja valheita. Ihan suoranaisia. Kirja listaa 50 erilaista harhaanjohtavaa väitettä tai suoraa valhetta. Ja muun muassa nämä. Terveys ja tiede, rokotevastaisuus, kuulema rokotteet tappavat. Sitten on tämä 5G-verkkojen väitetyt terveyshaitat. Ja raakamaitoon liittyvät uskomukset, että raakamaito on kuulemma terveellisempää kuin tämä meidän nykyinen maito, mutta sitä menee usko siinä. Kyllä saattaa olla kaikenmaikoisia bakteereita ja jos ei niitä...
1: Ne aina vaihtelee kaikki nämä tämmöiset.
0: Kyllä se on. Sitten on tämä ympäristö ja historia. Ilmastonmuutoksen kieltäminenhän on paljon sanottu, että sitä ei ole olemassakaan. Sitten on tämmöinen väite, että... Maa on litteä. Ikävä kyllä, ainakaan milloinhan ne pallot on tuonne ainakin tuonne avaruuteen laittu.
1: Ainahan sitä on ollut niin kuin toinen muoto siitä, että se on kuin pannukakku, että se ei olekaan pyöreä. Joo, siitähän on väitelty.
0: Ja. Sitten on tämä holokaustin kieltäminen, se tarkoittaa siis juutalaisten vaino. Sitten on politiikka ja talous. Miten Misinformaatiota on käytetty hyväksi Yhdysvaltain vaaleissa, Britannian Brexit-äänestyksessä. Kirja herätti Suomessa keskustelua myös siitä, miten se analysoi kotimaisten puolueiden, erityisesti perussuomalaisten ja sen poliitikkojen, kuten Jussi Halla-ahon suhdetta verkon misinformaatio- ja politiikan retoriikkaan. Mutta sitten tämä vastaanotto tästä teoksesta. Teos on saanut osakseen laajaa huomiota, mutta myös polarisoitunutta palautetta. Se on nähty tärkeänä ja ajankohtaisena puheenvuorona faktojen puolesta, mutta sitä on toisaalta kritisoitu politisoituneesta ja kantaa otettavasta otteesta. Mutta tämä teos on saatavilla fyysisenä kirjana, e-kirjana sekä äänikirjana, esimerkiksi vaikka Otavan verkkokaupasta ja suomalaista kirjakaupasta. Minä en sitä kyllä sitten kumminkaan löytänyt, enkä saanut siis, olisin mielellään ostanut sen sieltä.
1: Niin, verkkokaupasta.
0: Niin, mutta en löytänyt mahdollisuutta. Mutta
1: se tosiaan, ehkä on tuossa.
0: Tämä, joo, todennäköisesti, mutta ihan tosissaan tämmöinen, jotenkin tuntuu siltä, että on vähintäänkin outo, että kaikista dokumentaatiosta, virallisista asiakirjoista, valokuvista ja aikalaisten haastatteluista huolimatta, niin tämä holokaustin kiistäjät vieläkin, ne vaan väittää, että sitä ei ole ollut ollenkaan. Ja monta muuta tämmöistä ihan selvää asiaa. Mutta näitä juttuja liikkuu tuolla netissä ja vähän juorujen keskitään ja kaikkea muutakin. Se on vähän samanlaista kuin meidän juoru.
1: Niin, juorut niin leviää.
0: Justi, näin se on. Okei, siinäpä niitä olikin. Nyt sitten ihan tämä tuore Tango kuningas tänä vuonna. Juha Punkeri laulaa meille, miksi kerroit mulle valheen?

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Burås AB. Rystäskatta 14, Viared Burås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Ja hyvin lyhyesti vielä näistä Top Juringin matkoista. Lokakuussa Top Juring teatterimatka Kotkaan lähtee jo 7. päivä ja takaisin 11. päivä lokakuuta, 5 päivää. Sataman kapakan laulu, ravintola Kairossa ja matkan hinta 6950 kruunua henkilö. Se on kylläkin loppuun myyty, mutta varaustilannehan voi vielä muuttua. Muutama päivä on aikaa. Ei muuta kuin jos olet kiinnostunut, niin soittelepas Juhani Topparille. Minä annan se jonkun ajan päästä tuon numeron vielä. Ja matka 2 on sitten tämmöinen ostosmatka, risteily Saksaan Kieliin. Fehmarn 19.21.11. 3 päivän matka, laivamatka Göteborg, Kiel Göteborg, koko päivä Saksassa. Tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua henkilö. Se hintaan sisältyy bussimatkat, laivamatkat, laiva-aamiaiset, 2 kertaa laivan buffet illallinen menomatkalla. Ja sanotaan tässä, että varma lähtö, vain muutamia paikkoja vielä jäljellä. Ja huomio bussireitti, Burås Landvetter, Angered, Kaneltoriet, Sötte, Göteborg, Mainabbe ja Göteborg. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 18 välillä. Top Juring, Juhani Toppari ja puhelinnumero tulee nyt 0706667595. Ja e-mail top.touring@telia.com. Ja kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Ja tervetuloa matkaan, toivottaa Juhani Toppari. Ja tähän sitten, tämä on varmaan Liisan valitsema laulu. Aika näyttää.
3: Niinpä voi Jukka olla, on Kuoppamäki. Tuttu.

Jaa, ja tämähän vissiin tarkoittaa sitä, että nyt ruvetaan kilpailemaan. Ja minulla olisi täällä pari semmoista hyvin helppoa kysymystä teille. Ensimmäinen on, että mitä yhteistä on joutsenella ja ahvenella? Ja sitten toinen kysymys on, että mitä kaikkia tarkoittaa sanaa? Tuima. Tuima on sana, josta mä haluan, että te kerrotte vähän asioita. Ja sitten mitä kaikkia sanoja. Sillä on hyvin monta tarkoitusta suomen kielellä. Että suomihan on semmoinen kieli, että siinä aina tulee uusi. Mutta tämä sana on semmoinen, että se tarkoittaa aika paljon. Että mä haluan nyt oikein paljon tietoa tästä sanasta teiltä. Onnea matkaan. Ja tähän sitten soitetaan semmoinen kappale. Sateen hopeaa ja Tuomas Koivuviita. Ja minä odotan teidän kysymyksiä.

0: mä nämä heti.
1: Hetki pieni, nyt on sitten ilmoitukset. Joo, ja minä aloitan täältä ja sinä jatkat sitten sen jälkeen. Mä nyt ilmoitan tässä. Tule keskiviikkona mukaan, siis 7.10. monitoimitalon iloiset iäkkäät tapahtumaan kello 12.30. Silloin siellä on erikoisen hyvää ja maukasta tarjolla. Ja siellä voit myös kirjoittaa nimesi näkövammaisyhdistyksen jäsenmatkalle siihen listaan. Ja että lämpimästi tervetuloa 7.10. monitoimitalon iloiset iäkkäät 12.30. Ja tosiaan, tässä tulee huomautus. Muistathan ilmoittautua Burosin näkövammaisten viimeiselle jäsenmatkalle, joka tehdään 27. lokakuuta. Burosin näkövammaisyhdistyksen päiväretki tehdään Glashütten Limmaredissa ja Limmareds Väshyset, missä ruokaillaan. Bussi lähtee monitoimitalolta Hultasjögatan 7 kello 11. Että ajoissa paikalle kaikki. Ja paluumatka sitten lähdetään sieltä Väshyysistä noin kello 15. Arvioitu paluaika olisi sitten 15.45. Ja jos et tule tuonne monitoimitalolle keskiviikkona kirjoittamaan nimeäsi, niin voit soittaa Eilalle ja ilmoittautua matkalle. Ja tämä on siis Burosin näkövammaisten jäsenille. Ja Eilan puhelinnumero 0727-360-360.
0: Ja minulla olisi täällä PRUn Burosin Finska, joka ilmoittaa karaoke, yhteislaulua, tanssia. Perjantaina 13.11. 15.19. Siellä on liput, maksaa 80 kruunua, sisältää kahvin, pullan sekä arvon.

0: korvan. Myydään lämpimiä makkaroita, juomia, arpoja ja se on siellä Allekoden puros sisäänkäynti Ospugaattanin puolelta. Vetäjänä Erkki Uusitalo, tervetuloa. Ei tarvitse olla jäsen ja tämä on PRU, joka ilmoittaa näin. Ja sitten minulla on täällä kokouskutsu jäsenille ja jäsenyhdistyksille. Tervetuloa purosi Radio Sisu Sampo. Sääntömääräinen syyskokous. Tiistaina 3. päivä marraskuuta kello 17.00. Ja paikka on monitoimitalon ruokala Hultasjögatan 7B. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja ajallaan tulleet asiat ja aloitteet. Aloitteet tulee lähettää kirjallisina johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta osoitteella Radio Sisu Sampo, Stureby 51 504 94 Borås. Tai sähköpostilla sisusampo@hotmail.com. Aiheet voi jättää myös Hultasjögatan 7B sisäänkäynnin seinälle olevan Radio Sisu Sammon postilaatikkoon. Mukaan merkintä aloite syyskokoukselle. Ilmoitathan viimeistään perjantaina 30.10. jos tulet kokoukseen. Niin osaamme hankkia tarpeeksi tarjottavaa. Kahvit lisukkeineen tarjotaan kaikille jäsenkokoukseen osallistuville. Kuulostaa hyvältä. Kerro tulostasi Hannulle. Mobiilinumero on 0720325712. Tai Eilalle mobiil 0727360360. Kaarinalle myöskin voi soittaa ja hänen mobiili on 0707017096. Ja kaikki jäsenet ja jäsenseurat, tervetuloa mukaan kokoukseen, toivottaa Radio Sisu Sampo -johtokunta.
1: Kuule, siellä on varmaan puhelu tulossa, niin että otetaanpa se tässä. Se on varmaan vastaus siihen kilpailukysymykseen.
0: No niin, halo, halo, kukapa siellä?
2: Halo, täällä on Vesala Matti. Päästikö Eetterin taas?
0: Vesala Matti, no hei Matti.
2: Hei,
0: no niin, sinulla on taas siellä niin, vastaukset valmiina.
2: No onhan ne vastaukset. Ensimmäinen on, että ne on Suomen virallisia symboleita sekä ahven että tämä kurkimeinen sanota joutsen.
0: Niin just, joo kyllä. No. Joo, entäs sitten
2: ja
0: tämä?
2: Ja sitten mennään näihin tuimiin sanoihin.
0: Niin?
2: Se tarkoittaa vähän maakunnittain, että esimerkiksi suolaton, tai sitten niin kuin meillä päin sanottiin suolainen, oli tuima.
0: Joo, tausta. No sitä mä just ajan kaikista eniten takaa, että se on Suomessa vähän, että jos sä menet pohjoiseen, niin sanotaan, että se on suolatonta, niin sä lyöt suolaa siihen, ja niillä on jo suolaa liikaa jo siinä ruuassa.
2: Joo, ja meillä taas, mulla on eteläpohjaisessa juuri, että siellä se oli suolasta tuima.
0: Niin, justi, joo.
2: Oli Karjalasta, ja se oli suolatonta.
0: Kyllä, kyllä. Entäs sitten sieltä tuli muitakin sanoja. Onko sulla yhtään niitä muita sanoja mukana?
2: No sittenhän se voi olla sillä, että juomakin voi olla tuimaa tai väkevää. Ja,
0: joo.
2: Ja samaten ilmehän voi olla tuima, eli vihaisen näköinen tai totisen
0: niin,
2: näköinen.
0: Niin. Joo, kyllä. Ja sitten, joo, justiin vihaisen näköinen. Ja,
2: niin.
0: Ja niin, joo, niitä tulee semmoisia niin kuin ankara ja kaikkia näitä sanoja.
2: Ja semmoinen väkevä ryyppy saakin. Sekin,
0: joo, ootko maistanut joskus jotakin väkevää ryyppyä?
2: No kyllä, se on varmaan joskus.
0: Joskus, ei enää, eihän.
2: No kyllä, nyt tietenkin, jos joku, itse jos pääsen landraamaan, niin en tee liian väkevä.
0: Niin, no joo, kyllä.
2: No.
0: Joo, kyllä.
2: No,
0: sinä niin. Näillä ehdoilla saat kyllä täältä sitten sellaisen, eikös...
2: Tuleeko voittoarvo tällä kertaa?
0: No, mä toivotaan, että se on. Ei me voida niitä katsoa etukäteen, että mitä siellä on tulossa.
2: Joo, ei. No.
1: Se pidetään ne itse, jos niissä on voittokato.
0: No, sehän on se niin,
2: kyllä. Joo. Joo, ei mitään, kiitos. Joo.
1: Ja mä, Matti, mä voin tuoda sen tullessani sinne postilaatikkoon ihan okay. Niin kuin ennen.
2: Okei, joo, hyvä, hyvä.
0: Voi kun kiva, joo. No sinä osasit nämä kyllä, tuli kuin kaupan hyllyltä, että no, mä niin, vähän jännitti.
2: Tuli kuin apteekkari hyllyltä.
0: Kyllä, kyllä, aivan näin.
2: No niin.
0: Joo,
2: no.
0: Ja oikein hyvää sunnuntai-iltaa teille sinne ja...
2: Samoin,
0: ja
2: samoin.
0: Tuota, hyvää syksyn jatkoa.
1: Ja kiitos joo. Soitosta.
0: Kiitos soitosta.
2: Kiitos, joo. Kiitos. Ollaan mukana kuviossa.
0: Kiva. Voi kun kiva. Hei. Joo, kiva kun kuuntelette aina meitä.
2: Joo, kyllä.
0: No niin, kiitos.
2: No niin, hei.
0: Moikka, hei hei.
1: No niin, sinä luit sieltä, ja me pannaan varmaan tähän, kun jatkaa humppaa, niin tulee vähän semmoista reilumpaa musiikkia, eikö niin?
0: Joo, niin me tehdään.

0: tapahtuu heti huomenna. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 5. lokakuuta 2026 kello 13. Borosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liise Helsson on tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 5. lokakuuta kello 13.14, siis Hulta Sjögatan 7. Mutta tässä lukee A, mutta ikävä kyllä siellä ei enää ole mitään lukalia näkövammaisilla, niin tämä varmasti tapahtuu sitten täällä ravintolan puolella tai siellä ruokalan puolella siellä.
1: Joo, isossa salissa, jos sanotaan näin.
0: Niin, että tervetuloa monitoimitalolle 5. lokakuuta maanantaina kello 13, jos haluat apua kaikkiin apuvälineisiin, mitä nyt on kuulon ja näön parantamiseen.
1: Sehän on huomenna.
0: Kyllä.
1: Joo. No sitten minulla on täällä syksyn 26 suomalaiset jäljellä olevat tapahtumat Purosissa. Tämä tarkoittaa niin kuin Purosin kaupunkia, että meillähän on täällä iso nippu näitä tapahtumia. Tämä on duo Jan Markus ja Teijo. Konsertti Suomesta perjantaina ja se on 16.10. Ja se on Suomi-seuralla. Kellon aika ilmoitetaan myöhemmin, vapaa pääsy, ei jäsenkorttia.
0: Mutta sulla on siitä kyllä varmaan täällä jo ilmoitus sitten ja ihan parempi.
1: Joo, niin on jo toinen, mutta mä luen sitten tämän Vau Vau teatteriesitys 0-2-vuotiaasta 17.10. Ja se on kellon aika 11.30-13.00. Purosin kulttuuritalo. Veevansuolen ja vapaa pääsy. Tämä on siis vauvoille, jotka on
0: 2-vuotiaaseen asti.
1: Niin, 2-vuotiaaseen siis nollasta. Joo. Ja sitten on suomalainen elokuva, Kerro kaikille, torstaina 29.10. kello 18.30. Ja tässä ei ole enempää kuin se on Röda Kvon ja liput maksaa sinne 100 kruunua.
0: Ja.
1: Ja sitten on tässä kaikenlaista muuta, jos minä otan tämän. No tämä, vaikka tämä, mikä on siellä Purosin Suomi-seuralla. Musiikki suurella tunteella. Klassikoista tähän päivään. Jan Markus Nyman, haitari, maailmanmestari Teijo Rekonen. Viidekonsertti perjantaina 16.10. Ja se on iltapäivällä kello 15.30. Ja paikka on Purosin Suomi-seura, osoite Skarbosvägen 35E, Puros. Ja sinne on vapaa pääsy, ei tarvitse jäsenkorttia. Ja tämä on suomenkielinen hallintoalue, joka järjestää tämän esityksen siellä.
0: Sinne kannattaa mennä kuuntelemaan.
1: Joo. Onko sulla siellä nyt jotain?
0: Kyllä mulla on tässä vielä, mutta mä ajattelin, että mä nopeasti vaan luen monitoimitaloyhdistyksen kaikki toiminnat tästä. Postiosoitehan on Hulta Sjögatan 7A 50753 ja ravintolan osoite on Hulta Sjögatan 7B siellä. Muuten sama paikka. Ja tässä lukee, että kävelyporukka on siellä tiistaisin kello 10. Ja hartaushetki kerran kuukaudessa. Mä luulen, että se on kello 13. Tässä ei ole mitään aikaa. Ja käsityöryhmä 14.15. Keskiviikkona siellä on tuolijumppaa 10.11. Iloiset iäkkäät joka parittomilla viikoilla kello 12.30 tuonne 15. Aivan niin kauan kuin viihtyvät siellä, niin voivat olla. Sitten tässä on torstaina bingo, mutta ikävä, mitähän varten tämä on laitettu yli tässä, kun mun käsittääkseni siellä on kyllä torstaina bingo. Ja se alkaa kello 4. Ja perjantaina on karaokea 12.15. Ja ruokailuhan siellä arkipäivisin kello 11.30 alkaa. Ja tilaamme valmiin ruoan Goldkantenista, joten jos haluat syödä meillä, on se ilmoitettava päivää ennen. Että tulkaa kaikki toimintaan mukaan ja myöskin ruokailemaan. No niin.
1: Ja sitten no minulla on täällä sellainen kuin lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirjakahvila. Jaa parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Ja sehän on tiistaisin 27.10. ja 24.11. Ja kelloaika on 13 tuonne 14.30. Ja sehän on Purosin kaupunginkirjastossa. Lukuvinkkipiiri on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja sitten sehän on kysymykset ja ilmoituksautuminen Rosaliina Laukkarinen, miukumauku, puros.se. Ja sehän on Purosin kaupunki, kun on tämän takana.
0: Kyllä, ja minulla on täällä muuten satutuokio lapsille suomeksi. Ja seuraavan kerran 8.10. Se tulee olemaan ensi torstai sitten. Pihtysä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tervetuloa kello 9.45 kello 10 saakka. Noin.
1: No mulla on täällä, että onkohan tämä lukupiiri sitten, tässä on toinen. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat, komissaario Palmu, ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta, ja se on tiistaina 17. marraskuuta, ja se on 13-14.30 välisenä aikana. Ja tämäkin oli kysymyksiä ja ilmoittautumisia Rosa-Liisa Laukkarinen, miukumauku, puros.se. Ja sekin on Purosin kaupunki.
0: Kyllä. Yes. Joo, minulla on nämä suomalaiset toiminnat, mutta nämä varmaan kaikki jo tietääkin, jotka niitä harrastaa. Tämä on marraskuun 29. päivä on viimeinen, todennäköisesti. Maanantaina 10.12. tekniikka-apu Hulta-talossa ja 13.14. Sjöbu-talossa. Ja keskiviikkona on istumajumppaa Hulta Sökotan 7, mistä minä äskenkin ilmoitin. Ja torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Se tapahtuu Sjöbu-talossa, Sjöbu-tori 7-9 ja kello 13.15. Ja perjantaina on sitten tämä sama asia. Mutta tämä on tapaamispaikka Centrum Engelbrektsgatan 2 ja siellä myöskin viihdytään yhdessä ja kahvitellaan ja kaikkia muuta mukavaa kello 13.15.
1: Ja sitten, no täällä on vielä sitten tällainen Kantele soi Purosissa 10.10.26. Ja tämähän on Kulttuuri 75, Brykkärikaatta 14, kolmas kerros. Ja hissillä pääsee, ja myöskin rappuja pitkin pääsee sitten sinne neljänteen kerrokseen kylläkin. Kantele konsertti ja oppitunti, viisikielisen kanteleen soitossa, esiintyjänä ja ohjaajana Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia uusin sovituksin sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunnille ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Kantelesoiton oppitunti on kello 10.30-11.30 välisenä aikana, siis yksi tunti, ja se maksaa 80 kruunua. Ja ilmoittautuminen viimeistään 5.10, siis huomenna. Ja puhelinnumero on tässä 0704551360. Tervetuloa. Ja sitten kantele konsertti on sen jälkeen, ja se alkaa kello 14.00. Ja sitä ei ole aikaa, että milloin se loppuu, mutta kuitenkin se alkaa kello 14. Ja maksaa 120 kruunoa sisältäen kahvitarjoilun. Ja se on 10.10. ja Kulttuuri 70 tiloissa Brykkärikaatta 14 Puros. Että se siitä, ja se on kulttuurin mainos.
0: Joo, ja sitten mulla on vielä täällä, joko sä kirjoittajapiirin luit, joka siellä...
1: En, ei.
0: Kirjoittajapiiri on seuraavan kerran 13.10. Ja sen varmaan tietää nämä, jotka sinne harrastaa siellä. Ja kello 13.14.30. Ja sitten on vielä runosalonki, jossa luetaan ja tulkitaan runoja ja laulutekstejä yhdessä. Ja sinne saa ottaa mukaan omaa tekstiä, josta haluaa keskustella. Ja seuraavan kerran, 6.10. Se on tiistaipäivä.
1: Ehkä omat niin runot ja laulut mukaan.
0: Kyllä. Ja sekin on kirjastossa. No niin. Vieläkö sinulla löytyy?
1: Ei ole jo. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä mitään.
0: Selvä. Nyt sitten pannaan sinun musiikkia sinne.
1: No niin, ja sehän on Sydän rakastaa. Ja Anita Hirvonen esittää sen meille.

Ja sehän tarkoitti sitä, että nyt alkaa sitten se kevyempi puoli tässä. Ja nimipäivät. Minä otan nämä nimipäivät viikolle 41. Ja tänään sunnuntaina 4. päivä nimipäiviään viettää Saija, Saila, Sinna, Frans ja Siina. Ja maanantaina Inka ja Inkeri. Tiistaina Minttu ja Pinja. Ja keskiviikkona sitten onkin pitkä rivi naisia tässä. Birgitta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo ja Pirkko. Ja sitten torstaina on Hilja ja perjantaina Ilona ja lauantaina Aleksis ja Aleksi. Että siinähän niitä oli ja sunnuntaina on sitten Ohto ja Otso. Ja heille soitetaan ja meille kaikille muillekin soitetaan tähän sitten sellainen laulu, kun Saa olla nainen. Kike Elomaa laulaa sen.

No niin, ja nyt sitten mennään onnitteluihin, ihan henkilökohtaisiin onnitteluihin. Haluamme onnitella Jaakkoa Freestadissa syntymäpäivän johdosta 4.10. Se on sitten ihan tänä päivänä. Toivekappale olisi Jamppa Tuomisen Onnen poika, ja näitä onnitteluja toivottaa Mäkelä

Ja sitten Sisu Sampo onnittelee jäseniään, Jaakko Paananen onnea 40. ja Gunne Lukka onnea 90. johdosta toivottaa Sisu Sampolaiset. Ja tähän sitten soitetaankin Gunnelin sukulaistytön laulu. Diandra laulaa ihanasti Nocturne.

Ja täällä tulee vielä lisää syntymäpäiväonnitteluja. Paljon onnea sinulle, Kynnelukka, 9. lokakuuta johdosta. Ja sinua onnittelevat Rauha ja Kaarina. Ja sitten täällä on vielä lisää. Moi! Toivotaan Kaarina Pitkäselle hyvää syntymäpäivää 2.10. johdosta toivekappaleella Tapani Kansan Amado Mio ja sitä toivoo Sisko Mäkelä Spasööristä. Amado Mio. Tapani.

0: Reissu Sampo.
1: No niin, ja katsotaanpas nyt sitten vähän sen, mitä ne lapset oikein noista asioista ajattelee. Nämä on aika mukavia kumminkin nämä niiden jutut. Tämmöinen ensimmäiseksi kysyy tällaiset, eräs tyttö. Onko ketään muuta koskaan yskittänyt samaan aikaan kummastakin päästä? Se muuten on sikanoloa yleisellä paikalla. Enää en kyllä yskäse esimerkiksi kahvilassa muuta kuin toiletissa. Ei yskiessä, mutta aivastus saattaa tulla molemmista päistä yhtä aikaa ja ihan ilman ennakkovaroitusta. Niin kyllähän se varmasti kuule on vähän, on. Se on selvä. Sitten keisarin leikkauksesta me on miettinyt Maarit 6-vuotias. Se on varmaan keskustellut vanhempien kanssa jotenkin, että mikä se oikein on se, mitä se tarkoittaa se keisarin leikkaus.
2: Lapsilla on korvat aina paikallaan.
1: Niin.
2: Aikaihmiset ei monta kertaa voi kuvitella, kuinka ne kuuntelee aikaihmisten puheita.
1: Maarit sanoo näin, että keisarin leikkaus on se, kun vauva leikataan takaportista ulos. Eikö se ole?
2: Oli hienosti sanottu.
1: Joo.
2: Joo, kauniit sanat käytetty, ei mitään rumia sanoja.
1: Ei mitään rumia. Tässä on. Sitten on Aatamista ja Eevastakin varmaan on tämä seuraava poika, Mikko, 7-vuotias, kuulu. Ja hänellä on oma ideansa, tai oikeastaan niin oma mielipide. Aatami oli mun mielestä kristillinen, se söi Eevaa omenaa. Mutta vaan yhden kerran, sitten oli kaikki pielessä. Eikö se ole ihan oikeita asioita?
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja sitten on näistäkin tontuista, se on kuullut puhuttavan kyllä, tuo Pertti, 6-vuotias. Ja se tuumaa näin, että ennen oli oikeita tonttuja, nyt ne on kaikki valtion töissä.
2: Tuo oli kyllä varmaan vanhemmilta kuullut tuonne.
1: Se on kuunnellut varmaan kuulle.
2: Kyllä.
1: Joo, justiin. Mutta eikö se ole ihan oikein?
2: Joo.
1: Ne antaa tulla se, mitä ne ajattelee.
2: Joo.
1: Ja minkälaista sitten on, kun joku on sanonut, että pitää tulla järkiinsä. Tämmöinen sanonta. Niin Tuomas sanoo 7-vuotiaasta, monet ihmiset ei tule koskaan järkiinsä, vaan jäävät höperöiksi. Mm. Ja kaikkein viimeinen, tämä on kyllä kans vähän sen lapsen syntymään ehkä. Jos isän siemen ei mene äidin munan sisään, silloin syntyy tavallinen omeletti. Että tällaisia, ei koe järkevää puhetta.
2: Kyllä todellakin niin on järkevät asiat.
1: No niin. Ja tähän sitten soitetaan nyt. Sitten se Matti ja Tepon viimeisin hulapaluu.

0: Ja nyt me ruvetaan nauttimaan niistä korvapuusteista.
1: Ai jaa, ei kanelipullista. Se on sama asia.
0: Se on sama asia. Kansallinen korvapuustin päivä, se on suomeksi korvapuusti, se kanelipulla.
1: Just.
0: Ja sehän on tänä päivänä, 4. päivä lokakuuta. Ja antaa sinulle mahdollisuuden ilahduttaa asiakkaita. Perinteisen pullien lisäksi korvapuustin makua lisää croissantereihin, kekseihin tai vaikkapa pannakottaan. Ja kansallista korvapuustipäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien. Ja tapahan on lainattu Ruotsista, jossa samana lokakuun päivänä juhlitaan juuri sitä kanelipullan päivää. Kanelpullens dag. Kanelipullien päivää. Suomalaiset ovat ihastuneet tähän hauskaan teemapäivään ja puustit myydään loppuun monista vitriineistä. Jos pullia jää yli, muistat hyödyntää myös hävikki. Korvapuusteista voi tehdä seuraavina päivinä kansallisia köyhiä ritareita tai vanhan ajan, mitä tässä nyt on, pullavanukasta.
1: Jaha, en ole koskaan kyllä kuullut.
0: Joo. No se varmaan reseptin löytää täältä
1: jostakin. Ettei se vaan sitä pullamössöä, kato mitä me lapsena tehtiin. Niin. Kahvia vähän ja sitten maitoa ja sitten pullapalasiksi sinne ja voi kun se oli hyvä.
0: Joo, ja lapsena kaikki oli hyvä semmoista. Ei tänään ole ne asiat yhtä hyviä ollenkaan suussa.
1: Onko varma?
0: Lapsena ne on maistunut niin hyvältä. Kaikki se mitä sai lapsena hyvää, niin se on täällä aivoissa.
1: Meinaatko, että ei ole enää yhtä hyvää sitten, jos vain sattuisi, että saisi sellaista tehdä? Mä rupean kokeilemaan kyllä tässä, että
0: niin.
1: Kahvia vähän se ja maitoa ja sokeria ja sitten sitä pullamössöä.
0: Pullamössöä sitten, joo. No on se varmasti oikein.
1: Joo.
0: Kyllä se kannattaa. Ei kannata heittää ruokaa hukkaan. Se on hyvin tärkeä säästää. Kaikki, mikä on syötävää, niin se pitää säästää ja syödä. Mutta sitten, jos me laitetaan tähän semmoinen laulu, kun tuo Pasi Kaunisto laulaa meille Nadjaa.

0: puhumaan. Tämä on melkein kummitusjuttu.
1: Älä nyt hyvä ihminen, kun siellä on ulkona pimeätä, niin uskallanko mä lähteä kotiinkaan?
0: Kuule.
1: Mulla on pitkä matka ja kivinen tie.
0: Kuuntelepa nytten, tämä on kyllä aika semmoinen erikoinen juttu. Menin eilen illalla noin kello 21 nukkumaan. Laitoin kaikista huoneista valot pois ja nukahdin. Heräsin 02.20 outoon tunteeseen ja havaitsin, kuinka keittiöstäni kajasti liesituulettimen kirkas valo makuuhuoneeseeni. Nousin ihmeissäni ylös sängystäni ja todellakin keittiön valo oli päällä. Menin kylpyhuoneeseen ja hämmästyksessäni oli suuri, kun huomasin sähkösaunani olevan tulikuuma. Eli kiuas oli ollut monta tuntia päällä, vaikka en eilen saunassa käynytkään, ja kiuas pitää oikein vääntämällä vääntää, mikäli sen aikoo päälle laittaa. Asun yksin. Tämän jälkeen menin heti tarkistamaan ulko-oven turvaketjun, ja se oli edelleen lukittu. Kuten illalla sen laitoin, joten kukaan ei ole voinut tulla ovesta sisälle nukkuessani. Minä en syö mitään lääkkeitä, enkä kävele öisin unissani. Olen yöllisestä oudosta heräämisestäni lähtien ollut hereillä, koska en mitenkään keksi järjellistä selitystä näihin outoihin tapahtumiin. Tulee mieleeni, onko asunnossani vierailut jokin, sitaateissa, välivaiheessa ollut henki. Todella oudolta tuntuu, tietäisikö joku, mitä tämä tarkoittaa. Eikö se ollut ihan kummitusjuttu?
1: Oli, oli. Se oli varma unta.
0: Todennäköisesti se vaan luuli, että hän on herännyt. Niitähän sattuu ihmisille, kato sille, että kuvittelee, että on hereillä, vaikka on semmoisessa unitilassa ja näkee unta tosiaankin. Niin. Mutta pannaan nyt kumminkin ihan semmoista kevyempää musiikkia. Sinkkumies ja Ippe Mansikan orkesteri.

0: tervetuloa. Noi.
1: No niin, jos mä kerron tässä nyt yhden tämmöisen laihialaisvitsin sitten vähän, kun sä niistä lapsista kerroit, niin onhan näistä aikaihmisistäkin vähän hauskoja juttuja. Laihialainen mies joutui auto-onnettomuuteen. Hän oli sairaalassa 3 päivää, kunnes vihdoin heräsi. Kun hän heräsi, hän näki ympärillään joukon lääkäreitä. Eräs heistä sanoi: "Haluatteko, että kerromme ensin hyvät vai huonot uutiset?" "Huonot ensin", sanoi laihialaismies. "No hyvä on. Huono uutinen on se, että joudumme amputoimaan oikean jalkanne. Mutta hyvä uutinen on se, että saimme saappaan myytyä."
2: Oliko aika raaka homma?
1: Eikö ollut aika raaka?
2: Oli, kyllä. Joo.
1: No sitten tässä on, että savolaisista vähän. Mitä savolaismies sanoi, kun vaimo hukkui? "Nyt ei naarata."
2: Niin justiin, sen mä tiedän. Siitä mä oon kuullut ennenkin.
1: Tuohan se on oikein vanha vitsi tuossa. No vieläkö mä tässä sanon jonkun pienen jutun? Talon emäntä käski savolaispojan hakea Kanna-nimisen kukan puutarhasta. Poika meni puutarhaan, puutarhurin luoksi ja kysyi: "Olisiko teillä kanno?" Puutarhuri vastasi: "Ei tää ole mikään kanala." Poika sanoi: "No en minä tarkoittanut sitä, mä tarkoitin kukko."
2: No niin justiinsa.
1: Joo. Okay. No sinä jatkat sieltä sitten, tai pannaanko seuraava laulu?
2: Kyllä me soitetaan nyt tuota löylymiesten polokkaa tähän vähän matkaa ainakin, ennen kuin mennään sitten lopetukseen.
1: No joo.
2: Joo.
3: Hei pojat, heittäkääpä löylyä lisää, ei tämä löyly tunnu vielä niin missään, ei tämän saunan kivet löylystä

0: varpa.
1: No niin, ja nyt tämä on aika vierähtänyt, että me täällä pian ruvetaan panemaan näitä tavaroita pillit pussiin. Ja minä luen nämä yhteistiedot. Radio Sisu Sampo Puros 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin kello 17.30 19.30. Uusinta sunnuntain ohjelmasta tiistaisin ja perjantai-iltaisin kello 17.30-19.30 välisenä aikana. Puhelinnumero studioon ohjelman aikana on 033-34-82-195. Ja sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Kuluvan vuoden jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen postisiirtotilille PG 433555-0. Ja jäsenmaksu on 100 kruunua henkilö ja vuosi, 1000 kruunua yhdistys ja vuosi. Tule mukaan radiotoimintoon sekä tekniikkaan että toimitukseen. Valitse, mikä sinua kiinnostaa. Nuoret, perheet ja lapset, olette lämpimästi tervetulleita.
2: Kiitos. Ja näin on sunnuntailta Sisusammosta päättymässä. Ei, oli oikein kiva, että olit kuulolla. Tämä lähetys ei todennäköisesti kuulu ensi tiistaina, siis 6. päivä, sillä silloin on Länsi-Jotemaan aluehallinnon kokous, joka kestää koko päivän täällä radiossa ja todennäköisesti pitkään illastakin. Mutta jos he lopettavat viimeistään kello 5, käyn kytkemässä studion pois päältä. Ne kuullaan sitten repriisi, mutta todennäköisesti ei käy. Näin. Ensi viikon lähetyksestä vastaa Mailanni Astan tiimi. Postia heille Hultasrökaatan 7B:n rapun seinällä olevan postilaatikkoon. Tai voit soittaa sitten tänne suoraan lähetykseen. Ja viikon virallisen tapahtumiin liittyen tuli mieleen, että olisiko tämä sopiva mietelause tälle viikolle. Hyvässä yhteistyössä kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, koska tiimin erilaiset.

0: Et palaset täydentävät toisiaan.
1: Tosi hyvä.
0: Ja me päätämme illan Tapio Liinoja ja Eija Kantolan duetolla Bella. Hauskaa viikkoa.
1: Heippa. Heippa.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta.

0: Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30-18:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisu Sampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme

0: toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävällisesti.